ինձ մնացուշ, ու անուն են դրել մուշ, մուշ, մուշ, մուշ նանուշ, խմենք պաղջերեր նանուշ, մեր պապերից մնացուշ։

հիշում ես, ինձ ասում էիր, որ կարող ես հանդարտ ծխալ, բայց այդվել, որ կարող ես ինձ սիրելով ինձ ատել, որ կարող ես ինձ վշտերը ամոթել, բայց մարմունքս

Ինչպես այս փունջում հեղափոխական երկերու միջոցով ուզեմ երախտագիտ դյունս հայտնել ցեզի սիրելի հեղափոխաշուն շնորհիվ, որոնք չպիտի գարենային հարադևել առանց ձեր քաջալերման

ֆեդայիներուն, որոնք գարչած մնացին իրենց իդեալին, մայր Հայաստան։ Հետևաբար, այս ունչ հավաքածով հեղափոխական երկերը ուզեմ նվիրել անոնց, հիշելով ու պարապանելով անցյալի ու ներկա քաղաքական բանդարգյալներուն և աբական գերդով կալիք ազատամարտիկներուն։ Գեցե հայ ժողովուրդը և գեցե հայ հեղափոխական դաշնակցությունը։

0: Vous écoutez IPFM 99.5.
1: Մուրացար զիս թու մուրացար, թողելով զիս սերոն ուրացար, թուխելակար ինչուկացիր, բայց գիտեմ թե

0: օրվան լուրերը Սոսի Սանոսյան։
1: Բարև սիրելի ունգընթիրներ։ Բաքվի Փանդերում մեջ աբորինապար գտնվող Արցախի արդակին գործոց նախկին նախարար Դավիթ Բաբայանը ահազանգեց հայ գերիներու առողջական խնդիրներուն ու ոտնահարված իրավունքներու մասին։ Անտիմաձե իրավապաշտպաններուն իր ընտանիքին գոմե փոխանցված ցայնային բատկամի միջոցով։ Բաբայան վերջերս իր նկատմամբ կայացած ցմահ պանդարգության վճիրը հաստատած վերակնիչ գործընթացը որակած է թատրոմը, որուն Փեմակիրը նախաբես կրված էր։ Այդուհանդերձ աննշած է, որ վերակնիչ գործընթացը անհրաժեշտ ցևական հանգրվան մներ, որ գրնա հետագային հնարավորությունը ստեղծել գործը միջազգային թադագանադյաններու առջև ներկայացնելու համար։ Արցախի արդակին գործոց նախկին նախարարը նաև խոսած է իր առողջական վիճակին մասին։ Անհայտնած է, որ թադագան նիստերու ընթացքին դեղեկացուցած է իր առողջական խնդիրներու մասին և թադարանին խնդրած ծանոնք պաշտոնաբես արձանագրել, որը սակայն չէ կատարված։ Ան նաև նշած է, որ իր պանդագիցներեն քանի մահոկի ևս առողջական լուրջ խնդիրներ ունին։ Իր բատկամին ավարդին Դավիթ Բաբայան ասաց է. Արդարության համար բայկարիլը մեկ բան է, իսկ անոր համար պանդարգվիլը ուրիշ բան, բայց գիտեք, որ նույնիսկ եթե մենք ջաղերու ետևն ենք, դագավին ոտքի ենք։ Վարչապետ Նիկոլ Փաշինյան կառավարության նիստին հայտարարեց, որ 2026-2031 թվականներու կառավարության ծրագրով Հայաստանը գտեվագող է իր պատմության այն փուլը, զոր իշխանությունը գպնորոշ է իբրև 4-րդ հանրապետություն։ Ձրագրի նախապանի մեջ կնշվի, որ հունիսի 7-ի խորհրդարանական ընտրություններուն իրական Հայաստանի քաղաքապարախոսությունը ստացած է ժողովրդի հավանությունը և պիտի հանդիսանա կառավարության առաջիկա հնգամյա քաղաքականության հիմքը։ Իշխանությունը այս կաղապարախոսությունը գներգայացի նաև իպրև խաղաղության հաստատման և ամրաբնդման կլխավոր հենք։ Կարավարճան ծրակրով նխադեսված ուղենիշներուն շարկին են դարեգան միջինը 600 դնդեսական աջը, 125,000 նոր աշխատադեղերու ստեղծումը, հայկական արդատրանքի արդածման առնվազն գրկնապատկումը, արդյունաբերական և գյուղատնտեսական արդատրության 50-100 աճը, աղքատության նվազեցումը 5% գետով և պետական ու համայնքային հիմնական ծառայություններու թվայնացումը։ Ձրագիրը կնախադեսե նաև գրթական ու մարզական գարույցներու գարություն կամ հիմնանորոգում, 2500 կիլոմետր ճանապարհներու և 40 գամուշներու գարություն կամ նորոգում, ինչպես նաև չրամփարներու որոգման համակարգերու և ուժանյութային ենթագարուցվածներու ընդլայնում։ Արհեստագիտական ոլորտի մեջ կառավարությունը կնախադեսի զարգացնել արհեստական բանականության հաշվարգային կարողությունները, ինչպես նաև ցերկ բերել և շահագործել երկրի դիտարկման 2 և հերահաղորդակցական 1 արբանյակ։ Արդակին քաղաքականության բաժինով կառավարությունը կհայտարարի հավասարակշռված և հավասարակշռման քաղաքականության շարունակությունը, առանց նահատուկ շեշտ տնելով տարածաշրջանային հարաբերություններու զարգացման վրա։ Ադրբեջանի հետ կառավարությունը կնախադեսի շարունակել խաղաղության համաձայնագրի ստորագրման և վավերացման, սահմանազատման և սահմանակցման գործընթացները, ինչպես նաև խթանել երկկողմ արևդուրն ու քաղաքացիական հասարակություններու շփումները։ Թուրքիո հետ առաջնահերթություն կնկատվին թիվանագիտական հարաբերություններու հաստատումը, սահմանի բացումը և առնվազն 2 արդյական անցագետերու գործարկումը։ Ձրագիրը կնախադեսե նաև Իրանի և Վրաստանի հետ հարաբերություններու խորացում, Եվրոպական Միության և համարգման ընթացքի շարունակություն և մուտքի արդոնակրելու ազատագանացում, Միացյալ Նահանգներու հետ ռազմավարական գործընկերության զարգացում և ՏՐԻՊ նախագիծի իրագործում։ Ֆրանսիայի, Ռուսաստանի, Չինաստանի, Հնդկաստանի եւ շարք մը այլ պետություններու հետ հարաբերություններու զարգացումն ու վերապոխումը եւս ընդգրկված են արտաքին քաղաքական առաջնահերթություններուն մեջ։ Միաժամանակ կառավարության ծրագիրը գներարե մեծատիվ չափազանց հավակնոտ թվային եւ ենթակառուցվածքային թիրախներ, մինչ փաստաթուղթին ներկայացված ընդհանուր ուղղությունները դեռ ամբողջական բադգեր չեն դար անոնց ֆինանսավորման, իրագործման, գործիքագազմին եւ սահմանված ժամկետերուն հասնելու իրադեսականության մասին։ Կառավարության նոր ծրագիրը հարաճիգա շաբաթ պիտի ներկայացվի խորհրդարան քննարկման եւ հաստատման համար։ 3-20 օգոստոսին Հայաստանի Հանրապետության ազգային ժողովի մեջ տեղի ունեցած է մշտական հանձնախումբ Պերու նախագահներու տեկնածուներու փակ կաղտնի քվեարկությունը։ Ըստ քվեարկության արդյունքներուն մարդու իրավունքներու պաշտպանության եւ հանրային հարցերու մշտական հանձնախումբի նախագահի պաշտոնի մեջ ընդրված է Հոյիտա Պիրոյի անդամ Հայաստան խմբակցության պատգամավոր Լիլիթ Գալստյանը։ Հայտնենք, որ ազգային ժողովի մյուս ընդդիմադիր խմբակցության ուժեղ Հայաստանի առաջադրած բոլոր 3 տեկնածուները չընդրվեցան ազգային ժողովի համապատասխան հանձնախումբերու նախագահներ։ Ուժեղ Հայաստան խմբակցության ղեկավար Նարեկ Կարապետյան հայտարարած է, որ խմբակցությունը պիտի շարունակի առանցին առաջադրել իր տեկնածուները ամբողջությամբ օգտագործելով խորհրդարանական ելույթներու եւ հարցումներու հնարավորությունները, իսկ իշխող քաղաքացիական պայմանագրի տեկնածուները ընդրված են իրենց համապատասխան հանձնաժողովներու նախագահներու պաշտոններու։ Հայաստանի քաղաքացի աշակերտներուն պիտի արգելվի ուսանիլ բոլսո հայկական դպրոցներուն մեջ։ Էրմենի հայերը կհաղորդե, թե Թուրքիո կրթության նախարարության դեսուչները ստուգումներ ստացած են բոլսո հայկական դպրոցներուն մեջ։ Ըստ շրջող տեղեկություններուն, դեսուչները դպրոցներու նորարարություններուն հայտնած են, որ այլևս պիտի արգելվի Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացի հանդիսացող աշակերտներու ընդունելությունը։ Անոնք առաջարկած են այդ երեխաները տեղափոխել թրկական պետական դպրոցներ։ 2012-ին ընդունված որոշումին համաձայն օտար երկիրների աշակերտները իրավունք ունեին հյուր աշակերտի գարկավիճակով հաճախել ասկային փոքրամասնություններու դպրոցներ առանց ավարտական վկայական ստանալու իրավունքի։ Այս որոշումը փոխելու կայլը լուրջ մտահոգություն առաջացուցած է հայ համայնքին եւ իրավապաշտպաններու մոտ։ Հատկանշական է, որ այս զարգացումը տեղի ունենա Հայաստանի եւ Թուրքիո միջև հարաբերությունները կարգավորել ճանալու օրերուն։ Սիրելի ուղդիրներ, հաղորդեցի օրվան լուրերը, շնորհակալություն ձեր ուշադրության համար, ցտեսություն։

ունեմ տագում, ելեք սեղմ վեցեք, նորից շան կերում, դուք որ լույս էիք, սպրում մշտաբես, աժեմ ու

0: օրվան լուրերը Սոսի Սանոսյան։
1: Բարև սիրելի ունգընտիրներ, Բաքվի Փանդերում մեջ աբորինապար գտնվող Արցախի արտաքին գործոց նախկին նախարար Դավիթ Բաբայանը ահազանգեց հայ քերիներու առողջական խնդիրներուն ու ոտնահարված իրավունքներուն մասին։ Անտիմադե իրավապաշտպաններուն իր ընտանիքին կողմէ փոխանցված ցայնային պատգամիմը միջոցով։ Բաբայան վերջերս իր նկատմամբ կայացած ցմա պանդարգության վճիրը հաստատած վերակնիչ գործընթացը որակած է թատրոմը, որուն Փեմակիրը նախաբես կրված էր։ Այդուհանդերձ աննշած է, որ վերակնիչ գործընթացը անհրաժեշտ ցևական հանգրվան մներ, որ գրնա հետագային հնարավորությունը ստեղծել գործը միջազգային թատական ադյաններու առջև ներկայացնելու համար։ Արցախի արտաքին գործոց նախկին նախարարը նաև խոսած է իր առողջական վիճակին մասին։ Անհայտնած է, որ թատական նիստերու ընթացքին տեղեկացուցած է իր առողջական խնդիրներու մասին և թատարանին խնդրած ծանոնք պաշտոնապես արձանագրել, որը սակայն չէ կատարված։ Ան նաև նշած է, որ իր բանդակիցներեն քանի մահոգի ևս առողջական լուրջ խնդիրներ ունին։ Իր պատգամին ավարդին Դավիթ Բաբայան ասաց է. Արդարության համար պայքարիլը մեկ բան է, իսկ անոր համար պանդարգվիլը ուրիշ բան, բայց գիտեք, որ նույնիսկ եթե մենք ջաղերու ետևն ենք, դագավին ոտքի ենք։ Վարչապետ Նիկոլ Փաշինյան կառավարության նիստին հայտարարեց, որ 2026-2031 թվականներու կառավարության ծրագրով Հայաստանը գտեվագող է իր պատմության այն փուլը, զոր իշխանությունը գպնորոշե իբրև չորորդ հանրապետություն։ Ձրագրի նախապանի մեջ կնշվի, որ հունիսի 7-ի խորհրդարանական ընտրություններուն իրական Հայաստանի քաղաքապարախոսությունը ստացած է ժողովրդի հավանությունը և պիտի հանդիսանա կառավարության առաջիկա հնգամյա քաղաքականության հիմքը։ Իշխանությունը այս քաղաքապարախոսությունը կներկայացնի նաև իբրև խաղաղության հաստատման և ամրապնդման գլխավոր հենք։ Կառավարության ծրագրով նախատեսված ուղենիշներուն շարքին են դարեկան միջինը 600 տնտեսական աճը, 125,000 նոր աշխատատեղերու ստեղծումը, հայկական արդատրանքի արդածման առնվազն կրկնապատկումը, արդյունաբերական և գյուղատնտեսական արդատրության 50-100 աճը, աղքատության նվազեցումը 5% գետով և պետական ու համայնքային հիմնական ծառայություններու թվայնացումը։ Ծրագիրը կնախատեսի նաև գրթական ու մարզական գարույցներու գարություն կամ հիմնանորոգում, 2500 կիլոմետր ճանապարհներու և 40 գամուշներու գարություն կամ նորոգում, ինչպես նաև չրամպարներու որոգման համակարգերու և ուժանյութային ենթակառուցվածքներու ընդլայնում։ Արհեստագիտական ոլորտի մեջ կառավարությունը կնախատեսի զարգացնել արհեստական բանականության հաշվարգային կարողությունները, ինչպես նաև ցերկ բերել և շահագործել երկրի դիտարկման 2 և հերահաղորդակցական 1 արբանյակ։ Արդաքին քաղաքականության բաժինով կառավարությունը կհայտարարի հավասարակշռված և հավասարակշռման քաղաքականության շարունակությունը, առանց նահատուկ շեշտ տնելով տարածաշրջանային հարաբերություններու զարգացման վրա։ Ադրբեջանի հետ կառավարությունը կնախատեսի շարունակել խաղաղության համաձայնագրի ստորագրման և վավերացման, սահմանազատման և սահմանակցման գործընթացները, ինչպես նաև խթանել երկկողմ արևդուրն ու քաղաքացիական հասարակություններու շփումները։ Թուրքիո հետ առաջնահերթություն կնկատվին թիվանակիտական հարաբերություններու հաստատումը, սահմանի բացումը և առնվազն երկու արդյական անցագետերու գործարգումը։ Ծրագիրը կնախատեսի նաև Իրանի և Վրաստանի հետ հարաբերություններու խորացում, Եվրոպական միության և համարգման ընթացքի շարունակություն և մուտքի արդոնակրելու ազատագանացում, Միացյալ Նահանգներու հետ ռազմավարական գործընկերության զարգացում և Թրիպ նախագիծի իրագործում։ Ֆրանսիայի, Ռուսաստանի, Չինաստանի, Հնդկաստանի և շարք մը այլ պետություններու հետ հարաբերություններու զարգացումն ու վերապոխումը ևս ընդգրկված են արտաքին քաղաքական առաջնահերթություններուն մեջ։ Միաժամանակ կառավարության ծրագիրը գներարե մեծաթիվ չափազանց հավակնոտ թվային և ենթակառուցվածքային թիրախներ, մինչ փաստաթուղթին ներկայացված ընդհանուր ուղղությունները դեռ ամբողջական պատկեր չեն դար անոնց ֆինանսավորման, իրագործման գործիքագազմին և սահմանված ժամկետերուն հասնելու իրադեսականության մասին։ Կառավարության նոր ծրագիրը հարաճիգա շաբաթ պիտի ներկայացվի խորհրդարան քննարկման և հաստատման համար։ 3-20 օգոստոսին Հայաստանի Հանրապետության ազգային ժողովի մեջ տեղի ունեցած է մշտական հանձնախումբ Պերու նախագահներու տեկնածուներու փակ կաղտնի քվեարկությունը։ Ըստ քվեարկության արդյունքներուն մարդու իրավունքներու պաշտպանության և հանրային հարցերու մշտական հանձնախումբի նախագահի պաշտոնի մեջ ընդրված է Հոյիտա Պիրոյի անդամ Հայաստան խմբակցության պատգամավոր Լիլիթ Գալստյանը։ Հայտնենք, որ ազգային ժողովի մյուս ընդդիմադիր խմբակցության ուժեղ Հայաստանի առաջադրած բոլոր 3 տեկնածուները չընդրվեցան ազգային ժողովի համապատասխան հանձնախումբերու նախագահներ։ Ուժեղ Հայաստան խմբակցության ղեկավար Նարեկ Կարապետյան հայտարարած է, որ խմբակցությունը պիտի շարունակի առանցին առաջադրել իր տեկնածուները ամբողջությամբ օգտագործելով խորհրդարանական ելույթներու և հարցումներու հնարավորությունները, իսկ իշխող քաղաքացիական պայմանագրի տեկնածուները ընդրված են իրենց համապատասխան հանձնաժողովներու նախագահներու պաշտոններու։ Հայաստանի քաղաքացի աշակերտներուն պիտի արգելվի ուսանիլ բոլսո հայկական դպրոցներուն մեջ։ Էրմենի հայերը կհաղորդեն, թե Թուրքիո կրթության նախարարության բեսուչները ըստ ուկումներ ստացած են բոլսո հայկական դպրոցներուն մեջ։ Ըստ շրջող տեղեկություններուն, բեսուչները դպրոցներու նորարարություններուն հայտնած են, որ այլևս պիտի արգելվի Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացի հանդիսացող աշակերտներու ընդունելությունը։ Անոնք առաջարկած են այդ երեխաները տեղափոխել թրկական պետական դպրոցներ։ 2012-ին ընդունված որոշումին համաձայն օտար երկիրների աշակերտները իրավունք ունեին հյուր աշակերտի կարգավիճակով հաճախել ասկային փոքրամասնություններու դպրոցներ առանց ավարտական վկայական ստանալու իրավունքի։ Այս որոշումը փոխելու քայլը լուրջ մտահոգություն առաջացուցած է հայ համայնքին և իրավապաշտպաններու մոտ։ Հատկանշական է, որ այս զարգացումը տեղի ունենա Հայաստանի և Թուրքիո միջև հարաբերությունները կարգավորել ճանալու օրերում։ Սիրելի ուղդիրներ, հաղորդեցի օրվան լուրերը, շնորհակալություն ձեր ուշադրության համար, ցտեսություն։

0: մնաս բարով։
1: Դուք գլսեք IPFM հայկական ցայնասպյուրը 99.5 հաջողականությամբ։ Մնացեք մեզ հետ։

Մզգիտի ներսը մտնել կարելի չէ։ Մարդու միսկ ուդեն։ Պետք է մոտիկ դուներու կամ մոլլաներու գացարաններուն, դանիկներու ժողովուրդին խառնվիլ ու հերվենտի դել։ Լավ սիրտ պետք է, որ թիմանա, լավ աչք, որ դեսնե ու չլա։ Մզգիտի աղոթարանին արչևը մեծ բազմություն գահավակված։ Թե անոնք, թե մյուսները այնպես գուլան ու գուրցկերնին կձեծեն, որ կգարձես, թե Հուսեյնի նհատակության օրը այս ու միայն այս է։ Ախունտը, բարձր աթորիմը վրա պազմած, մոլլաները իր չորս կողմը հավաքած, այնպես Ալիի, Մոհամմեդի ու Ալիի որդի Հասան Հուսեյնի պատմությունը գնե ու գուլա, ինքզին կբադրդե, որ քարերն իսկ ցայն գուդան ու գմղգտան։ Անոր արչևի քանի մթերադի աղջիկները, մազերը ծրված, խջած, գեսը երեսնուն, գեսը գուրցկերնուն ցկած, անգույն մգծկված են ու իրենց մոր հետ կսկան։ Քանի մը երդասար դղակալ աղի յողորմ ծայնով իրենց խեղջ հոր մահվան սուկը գգրկնեն, իսկ քանի մը ծիավոր թուրքերը հանած մերգացուցած ծիերը գվասցնեն դղոց վրա գուղվին, որբեսի սպաննեն զանոնք։ Անոնքալ եզիդիներու օրինագին հետևելով անոնց դեմ գվազեն, որբեսի իրենց խալիֆայի հրամանը գադարեն, ծիու վրա նստած աստին անտին գվազեն ու գպապակին Հուսեյնի ընտանիքը գամ սուր է անցնել, գամ քերել։ Բոլորն էլ գխոսին, բոլորն էլ այնպես կընտանի գխաղան իրենց թերը, որ դեսնողը գգարձե, թե ճիշտ այսօր մեռած է Հուսեյնը։ Մեր բարեկամները այսպես կգադարեն իրենց սուկի գարկը։ Ճիշտ այնադեն, երբ սուկը ավարտելու վրա էր, հանդիսականներուն աչքը անակնկալորեն մեկ կողմ ուղղվեցավ, ու բոլորը սկսան պսպսալ, իրարու երես նայիլ։ Ուչ տապալարի գլխուն երևցան քանի մստվերներ, որոնք ոչ բարսիգի նման էին, ոչ հասարակ ճամփորդի։ Գարձես անոնք դեպի Երևան գուկային, որբեսի թալանեն ու դանին։ Ցին կշելու ադեն անոնց կտակներուն սուր ձայրերը հազիվ կնշմարվեին։ Կտվեր, թե ամեն մեկուն կլուխը գապված էր մեծ տաշկինակմը, որուն ձայրը թիտմամբ ազատ ծկված էր, որբեսի հովին հետ խաղար։ Իսկ կամին այնպես մը մդեր էր անոնց ծոցը և ուրեցուցեր անոնց հակուսները, որ ամեն մեկը աշտահայի մը դբավորությունը գծկեր։ Անոնց արակ արշավին մեջ այդ տաշկինակները ծիերնուն վրայեն աստին անդին գդադանեին ու գծպային։ Սալ հստակ կերևեր, որ այս եգողները ոչ հրացան ունեին, ոչ թուր, ոչ մահակ։ Ցիերը բոլորովին ազատ ցկերեին, և իրարու ետևե զարի վեր զարի վար իրենց քեֆին կկշեին։ Դեսնողը սարած կմանար, թե անոնք ինչպես ծիրտ կնեին այն սուր սարերու ձայրերեն այդպես զարի վար արշավել, երբ մարդ ոտքով անգամ չի գրնարվազել, այնքան ցիցեն այդ բարձրունքները։ Գարդ ժամանակ մը յետք բոլորն ալ աներևույթացան ու ինգան տալ մեկանց ծորերու այքիներուն մեջ։ Ամեն ոք կուզեր գիտնալ, թե ովքեր էին այս զարմանալի ճամփորդները։ Գարձեմ, մինչև որ չսեմ, դունալ պիտի չգիտնաս։ Մեր եգրացիներուն աչքը այնպես սուր է, որ շատ հերավոր ստվերներն անգամ անոր շարժումներ են գճանչնան։ Բայց այս անգամ գարձես բոլորին ալ աչքերը կապված լային։ Ով գիտե, թերևը շատ լացած էին։ Գես ժամ չեր անցած, քյուրխանեի գողմեն վեղարներու սուր-սուր ձայրերը ագնհայտ ցույց տվին, որ ուչտապալարի արիասիրտ ծիավորները մեր Սուրբ աթորեն եգող եպիսկոպոս վարդապետներն էին, որոնք այսպիսի հանդիսավոր օրերը պետք է կային, լավ-լավ նվերներ բերեին, որպեսի Երևանի սարդարին ու խաներուն սիրտը կրավեին, դոները շնորհավորեին ու իրենց ենթագայությունը ցույց տային, փոխարենը անոնց աչքը մեր ասկին ու մեր երկրին վրա քաղցրնայեր։ Սուրբ հայերնալ, ճիշտ է, թանգակին ըստ կես կստանային, ոստայնըմ կթարնային։ Սակայն հետակային անոնք մեկի դեղ դասը գհանեին իրենց գիտեն պերնեն, երբ շատ անգամ 200-300 հոգի շապատով գերտային էջմիածին գհաստատվեին, քեֆ կնեին, գգողոպտեին, կկամեին վարդապետները ու ապա միայն գհերանային։ Ցավը այն է, որ երբ Սարդարը կամ Հասան խանը կար, ամբողջ միապանությունը պետք է խաչով, խաչվարով, զանքերը հնչեցնելով թիմավորեին ու զանոնք դունդանեին։ Իրենց սեկ նժույքներով ժամանեցին մեր պարահեղ հոգևորականները,
Եդևնին ցկած փոքրավոր, դիրացու ու հրասանագիր։ Մեգուն ցերկը կավազանը բարձր բռնած, մյուսները մեկ առաջ կվազեր, որպեսի ճամպապանար, դեղ պատրաստեր, ուրիշմը աչքը մեծավորին աչքին հարած, ուշադիր կհետևեր, որպեսի վերջինս հազիվ աչքը թարթած, իսկ ույն գդարեր անոր հրամանը։ Գոնտի, շհարի, դերդերներնալ, որոնք դիրացուներով, խաչով, խաչվարով դուրս էին եգեր ու ամբողջ օրը պերտին մոտ հյուծած էին, գսպասեին, որ զանոնք առոք պարոք դումպերեն։ Անոնք այնքան ահուտող կաշած էին անհավատներու ցերքեն, որ թուկը պերաննուն մեջ սարածեր։ Ամեն անցնող կսեր պանմը։ Մեգը մատները խաչացև գտներ իրարու վրա և ապեղ ծպեղ դուրս կուդար կուլխեն ու պերանը գհոդեցներ։ Մյուսը շարագանի հանքով պան գսեր, գմրար, դերդերներուն վրա գծիծաղեր, ուրիշմը թունչը գծրեր ու ցայն գուդար։ Դերդեր, բելա իշ։ Երբեմն վաճառական ու ախունթալ իրենց անցքին վրա աստված ազատ է, աչքերը առաջ տնգած, հոնքերը գիդած, այնպես խորտ ու ձուր անոնց վրա քիթ ու պերան կգծկեին, կխոժորեին և փրփուրը պերանին հավաքած գնայեին, որ եթե միջոցը լար, պիտի ուզեին նույն ռոբեին անոնց արյունը ծծել, ողջ-ողջ ուդել զանոնք։ Այսպես է, որ այսօր Երևանի գարկմը եգեղեցներու սուրբերեն մեգուն աչկերը հանված, մյուսին պերանը կերտված, ուրիշիմը երեսին գեսը պրծված է, գարկմը եգեղեցներու կմպետը կանտված, թրներն ու սեղանը ավերված են, ուրիշներու մեջ ոչխարի աղբը կազմը թիզված, պեմ ու թուր ծածկած է, այնպես որ ամեն մտնողի գամ ձնրատրողի հոգին գայրի, գխրովի, երբ կմտածե, որ եթե անշունչ պատկերներու և քարերու գլխուն այս փորձանքն են բերեր, հաբա ինչ պիտի ըլլարգեն տանի քրիստոնյային վիճակը։ Անդեր երգրի, անօգնական ասկի, կամ անջար մարդու ցավը ով գկաշե, եթե ինք չկաշե։

Ես կերթվեմ, կես կչարեմ մեկ այս Աստված կտաղ, ճանապարեմ ինձ արև

0: Հարութ Սասունյան, IBFM-ն։
1: Էրդողանի գոմեց հեղասպանության ժխտումը ավելի շատ ուշահատյուն գրավեր է տրկական զանգվազային ոճերներում վրա։ Երկրորդ և վերջին մաս։ Նախոր շապատ ես լուսարձակիտակ արի Թուրքիու նախագահ Ռեջեփ Թայյիփ Էրդողանի ամբողջովին գերծ հայտարարությունը, ասելով մեր պատմության մեջ կա ոչ ցեղասպանություն, ոչ շարտ, ոչ հարստահարություն և ոչ էլ քաղաքուտադերություն։ Հազարամյակներում մեր փառավոր պատմության դասին եղած է միայն արդարություն և գարեկցանք։ Էրդողանի սուդերը հերկելու համար ես ներկայացի Օսմանյան Կաշրության և Թուրքիո Հանրապետության կորզած ոճիներու ցանգին առաջին մասը, պատրաստված Կանադայի հելլենական հետազոտություններու հիմնարկին կողմէ։ Ահա տրկական ոճիներու երկրորդ և վերջին ցանգը։ Քաղաքուտադերություն չկա, մտման հերքում, արդի բնակեցում և բռնակրավումներ։ Էրդողանի այն բնդումը, թե Թուրքիո պատմության մեջ քաղաքուտադերություն չկա, լիովին ինքը հերկվի այն փաստով, որ Սելջուկյան և Օսմանյան կայսրություններին յուրականչյուրը ձևավորված է տարածքային զարդումներու հավատակեցման և դևական քաղաքուտադերական բռնակրարման հիման վրա։ Բացի այդ, արդի Թուրքիո Հանրապետությունը մինչև օրս գերագնացնել իր սահմաններեն դուրս զինվորական բռնակրարման հարստություններու, գողաբուդի ժողովրդական հպողություններու և պետականորեն ողորթված վերապնակեցման ծրագրերու քաղաքականություն։ Աբորինի բռնակրավում և վերապնակեցման քաղաքուտադերություն Հյուսիսային Կիպրոսի մեջ 1974 թվականին մինչև օրս։ 1974 թվականին Կիպրոս զինվորական ներխուժումով Անկարա հաստատեց ԳԶ-ին փաստացի բաժանումը, որ կշարունակվի արդեն 60 տարի ի վեր։ Թուրքիո իշխանությունները իրականացրին ժողովրդական փոփոխության հարձակողաբար քաղաքականություն, հյուսիս գտնվող իրենց բնորանեն վտարելով 172,000 բնիկ հույն կիպրացիներ։ Տարածքը վերջնականապես յուրացնելու նպատակով Թուրքիան Ժնևի համաձայնագրի խախտումով կազմակերպեց բնակչության պետական տեղափոխություն, հյուսիս բերելով 10,000 թուրք վերապնակիչներ։ Նոր քաղաքուտադերություն հյուսիսային Սուրիո մեջ 2016 թվականին մինչև օրս։ Սուրիական քաղաքացիական պատերազմի ընթացքին թրքական զինյալ ուժերը հաշորդական զինվորական գործողություններ իրականացրին հյուսիսային Սուրիո մեջ 30 կիլոմետր խորությամբ ապահովական կոդեի բռնակրավման համար, ինչ որ զինվորական բռնակրավման դասակրկային օրինակ է նոր քաղաքուտադերության բնորոշ գիծերով։ Այս ռազմավարության առանցքը վարշական և մշակութային ոչնչացման համակարգված ընթացքն է, որոնց զերի մեջ Թուրքիան տեղական սուրիական առողջապահական, կրթական և դասական ոլորտները ամիջապես տրավ Թուրքիու ներսը, գտնվող Հատայ նահանգապետարանի վարշական վերահսկողության տակ։ Այս կենտրոնացիալ իշխանության ներքո դպրոցական ծրագրերը բռնի ուժով փոխվեցան թրքականի, որպես հիմնական տրամանիշ ներմուծվեցավ թրքական լիրան, իսկ քրդական փողոցներուն դեղական անվանումներն ու մշակութային դոները խսիվ արգելվեցան։ Զինվորական ներխուժում Արցախ 2020-2023 թվականներում։ Թուրքիո արդի տարածաշրջանային հավակնությունները էյաբես ձևավորված են հարավային Կովկասի քարտեզը, կիրարկելով արդիական զինվորական ուժ, տեղվում ժողովրդակրությունը ուղղակիորեն փոխելու նպատակով։ 2020 թվականի Արցախյան պատերազմի ընթացքին Թուրքիան ցուցաբերեց բժշկական, ուղղակի զինվորական, հետախուզական և գումարային, այսինքն լոգիստիկ աջակցություն Ադրբեջանին։ Թուրք պատրաստիչան զինվորականները կղեկավարեին կորզնական ծրագրումը, միշտ էր առաջատար անօդաչու թռչող սարքերը կիրարգվեին հայկական պաշտպանությունը ոչնչացնելու համար։ Բաքվի զինվորական հաղթանակը հաջողությամբ գոտրեց 3-11 դեված անուզելի վիճակը 2023-ին, ուղղակիորեն ճամփա հարթելով Արցախ։

մարդկային իրավանց գազմանությունները հաղորդած են Իրաքի մեջ մինչև 2024 թվականի կեսերուն իրականացված ավելի կան 1000 առանցին օտային հարվածներու մասին։ Օրինակացված լրություն, Թուրքիո քրեական օրենսգրքի 301-ը օդված։ Հայոց ցեղասպանության ճանաչումն արգելված է Թուրքիո թատական համագարկին գոմե։ Այս պատմական ոճիները քննարկել փորձող այլախոհները, լրագրողներն ու ակադեմիական շրջանակներու ներկայացուցիչները բաժելու հիմնական իրավական մեխանիզմը Թուրքիո քրեական օրենսգրքի 301-ը օդվածն է։ 301-ը օդվածը քրեական հանցանքը նկատի Թուրք ազգը Թուրքիո հանրապետությունը կամ Թուրքիո ազգային մեծ ժողովը հրապարակավ վիրավորելու արարքը։ Այս օրենքով դատաբարդված յուրաքանչյուր անձ կենտարգվի 6 ամիսեն մինչև 2 դարվան փանդարգության։ Օրենքը խստ օրենքը գերարգվի տիրախավորելու համար այն անձերը, որոնք հրապարակավ օգտագործեն ցեղասպանություն պարը կամ հրադարակեն ազգային փոքրամասնությունների չարտերը, մարամասնող աշխատություններ։ Այս օրենքով հետապնդված են ճանցված մտավորականներ, որոնց կարգին Նոբելյան մրցանակի թափնագիր Օրհան Պամուկը հայերու և քրդերու զանգվածային սպանությունները հիշատակելու համար։ Նույնպես Հաղորդյան կորզիչ Յանիս Վասիլիս Յայլային 2 դարվան փանարգության դատաբարդված է հայոց և յուհունաց ցեղասպանություններու զոհերու հիշատակը ոգեգոչելուն համար։ Պետականորեն հովանավորված այս իրավական տիրախավորման վտանգը ամբողջությամբ ի հայտ եկավ Բոլսահայ ականավոր լրագրող Հրանտ Դինքի նշանակալից թատական գործով։ Դինք հայոց ցեղասպանության մասին իր հոդվածներուն համար 301-ը հոդվածով բազմիցս ենթարկվեցավ քրեական հետապնդման և դատաբարդվեցավ։ Մեդության հանրային իրավական արշավը զայն ներկայացուց որպես թավաճան, ստեղծելով թշնամական ներքին միջավայր, ինչ որ ի վերջո առաջնորդեց 2007 թվականին ծայրահեղ ասկայնականի մը գողմե անոր սպանության։ Թեև օրենքը փոփոխության ենթարկվեցավ 2008 թվականին, դատական կորս հարուցել է առաջ արդարացության նախարարության հստակ թույլտվությունը պահանջելու համար, բայց և այնպես անիկա կմնա պետական կրակնության հզոր գործիք վախի միջոցով արդյունավետորեն բարդացրելով պետության կողմէ հաստատված պատմությունը։ Էրդողանի պարոյական կերազանցության և ընդրողական պարոյախոսության վտանգը։ Մտելով, որ Թուրքիո անցյալի մեջ եղած է միայն արդարություն և գարեկցանք, Էրդողանը Սեյության կչնչեց ցավն ու ամրաց փորձառությունը միլիոնավոր բնիկ փոքրամասնություններու սերունդներուն, որոնք համագարկված ձևով արմատախիլ եղած են արևելյան Թրակիայեն, Անատոլիայեն, հայկական լեռնաշխարհեն, Կիպրոսեն և Լևանտեն։ Եզրակացություն պատմական կատարելության մասին տարածուն մտումները քաղաքական դպատակահարմարության գործիքներ են, այլ ոչ թե պատմական իրականության։ Օսմանյան կայսրության ուշ շրջանին մինչև Թուրքիո Հանրապետություն իշխանության փոխանցումը անժխտորեն են պարտ խոր սպիներով լեցուն ժառանգություն մնե, որ կմահանչի թափանցիկություն, բայց արխիվային մատչելիություն և մութ էջերուն ազդվորեն առերեսվելու կաչություն։ Այս համագարկային վերքերն իսկապես բուժելու համար Թուրքիան պետք է իրականացնի ճշմարության և հաշեցման ընթացքը։ Նման շրջանակ մը պետության թույլ պիտի դա առերեսվելու պետական հովանավորությամբ իրականացված անցյալի անարդարություններուն, հանրային վկայություններով խորքային գրթության և պաշտոնական պարասխանության միջոցով հավատացնելու, որ իրական արդարադատությունն ու միջազգային հեղինակությունը չեն կարուցվիլ պետության կողմէ բարդատրված լրության վրա։ Թուրքիո համար համաշխարհային բեմին վրա իսկական պարոյական առաջնորդության հասնելը կպահանջի հրաժարիլ պաշտպանողական քաղաքական հրետորապանությունեն և արտասահմանի զոհերուն համար պահանջված նույն գարեկցանքը նարաձել նաև սեփական պատմական դարեկրության զոհերու հիշատակին վրա։ Շնորհակալություն։

0: Օրվան լուրերը Սոսի Սանոսյան։
1: Բարև սիրելի ունգընտիրներ, Բաքվի Փանդերում մեջ աբորինապար գտնվող Արցախի արդակին գործոց նախկին նախարար Դավիթ Բաբայանը ահազանգեց հայ գերիներու առողջական խնդիրներուն ու ոտնահարված իրավունքներու մասին։ Անտիմաձե իրավապաշտպաններուն իր ընտանիքին գոմե փոխանցված ցայնային պատգամի միջոցով։ Բաբայան վերջերս իր նկատմամբ կայացած ցմահ պանդարգության վճիրը հաստատած վերակնիչ գործընթացը որակած է թատրոմը, որուն Փեմակիրը նախաբես կրված էր։ Այդուհանդերձ աննշած է, որ վերակնիչ գործընթացը անհրաժեշտ ցևական հանգրվան մներ, որ գրնա հետագային հնարավորությունը ստեղծել գործը միջազգային թադագանադյաններու առջև ներկայացնելու համար։ Արցախի արդակին գործոց նախկին նախարարը նաև խոսած է իր առողջական վիճակին մասին։ Անհայտնած է, որ թադագան նիստերու ընթացքին դեղեկացուցած է իր առողջական խնդիրներու մասին և թադարանին խնդրած ձանոնք պաշտոնաբես արձանագրել, որը սակայն չէ կատարված։ Ան նաև նշած է, որ իր փանդագիցներեն քանի մահոկի ևս առողջական լուրջ խնդիրներ ունին։ Իր պատգամին ավարդին Դավիթ Բաբայան ասաց է. Արդարության համար պայքարիլը մեկ բան է, իսկ անոր համար պանդարգվիլը ուրիշ բան, բայց գիտեք, որ նույնիսկ եթե մենք ջաղերու ետևն ենք, դագավին ոտքի ենք։ Վարչապետ Նիկոլ Փաշինյան կառավարության նիստին հայտարարեց, որ 2026-2031 թվականներու կառավարության ծրագրով Հայաստանը գտեվագող է իր պատմության այն փուլը, զոր իշխանությունը գպնորոշ է իբրև չորորդ հանրապետություն։ Ձրագրի նախապանի մեջ կնշվի, որ հունիսի 7-ի խորհրդարանական ընտրություններուն իրական Հայաստանի քաղաքապարախոսությունը ստացած է ժողովրդի հավանությունը և պիտի հանդիսանա կառավարության առաջիկա հնգամյա քաղաքականության հիմքը։ Իշխանությունը այս քաղաքապարախոսությունը կներկայացնի նաև իբրև խաղաղության հաստատման և ամրապնդման գլխավոր հենք։ Կառավարության ծրագրով նախատեսված ուղենիշներուն շարքին են դարեկան միջինը 600 տնտեսական աճը, 125,000 նոր աշխատատեղերու ստեղծումը, հայկական արդատրանքի արդածման առնվազն կրկնապատկումը, արդյունաբերական և գյուղատնտեսական արդատրության 50-100 աճը, աղքատության նվազեցումը 5%-ային գետով և պետական ու համայնքային հիմնական ծառայություններու թվայնացումը։ Ծրագիրը կնախատես է նաև գրթական ու մարզական գառույցներու գառուցում կամ հիմնանորոգում, 2500 կիլոմետր ճանապարհներու և 40 գամուշներու գառուցում կամ նորոգում, ինչպես նաև ճրամփարներու որոգման համագարկերու և ուժանյութային ենթագարուցվածներու ընդլայնում։ Արհեստագիտական ոլորտի մեջ կառավարությունը կնախատես է զարգացնել արհեստական բանականության հաշվարգային կարողությունները, ինչպես նաև ցերկ բերել և շահագործել երկրի դիտարկման 2 և հերահաղորդակցական 1 արբանյակ։ Արդակին քաղաքականության բաժինով կառավարությունը կհայտարարի հավասարակշռված և հավասարակշռման քաղաքականության շարունակությունը, առանց նահատուկ շեշ տնելով տարածաշրջանային հարաբերություններու զարգացման վրա։ Ադրբեջանի հետ կառավարությունը կնախատես է շարունակել խաղաղության համաձայնագրի ստորագրման և վավերացման, սահմանազատման և սահմանակցման գործընթացները, ինչպես նաև խթանել երկկողմ արևդուրն ու քաղաքացիական հասարակություններու շփումները։ Թուրքիո հետ առաջնահերթություն կնկատվին թիվանագիտական հարաբերություններու հաստատումը, սահմանի բացումը և առնվազն 2 արդյական անցագետերու գործարկումը։ Ծրագիրը կնախատես է նաև Իրանի և Վրաստանի հետ հարաբերություններու խորացում, Եվրոպական միության և համարգման ընթացքի շարունակություն և մուտքի արդոնակրելու ազատագանացում, Միացյալ Նահանգներու հետ ռազմավարական գործընկերության զարգացում և ՏՐԻՊ նախագիծի իրագործում։ Ֆրանսիայի, Ռուսաստանի, Չինաստանի, Հնդկաստանի և շարք մը այլ պետություններու հետ հարաբերություններու զարգացումն ու վերապոխումը ևս ընդգրկված են արտաքին քաղաքական առաջնահերթություններուն մեջ։ Միաժամանակ կառավարության ծրագիրը գներարե մեծաթիվ չափազանց հավագնոտ թվային և ենթակառուցվածքային թիրախներ, մինչ փաստաթուղթին ներկայացված ընդհանուր ուղղությունները դեռ ամբողջական բադգեր չեն դար անոնց ֆինանսավորման, իրագործման գործիքագազմին և սահմանված ժամկետերուն հասնելու իրադեսականության մասին։ Կառավարության նոր ծրագիրը հարաճիգա շաբաթ պիտի ներկայացվի խորհրդարան քննարկման և հաստատման համար։ 3-20 օգոստոսին Հայաստանի Հանրապետության ազգային ժողովի մեջ տեղի ունեցած է մշտական հանձնախումբ Պերու նախագահներու տեկնածուներու փակ կալտնի քվեարկությունը։ Ըստ քվեարկության արդյունքներուն մարդու իրավունքներու պաշտպանության և հանրային հարցերու մշտական հանձնախումբի նախագահի պաշտոնին մեջ ընդրված է Հոյիտապիրոյի անդամ Հայաստան խմբակցության պատգամավոր Լիլիթ Գալստյանը։ Հայտնենք, որ ասկային ժողովի մյուս ընդիմատիր խմբակցության ուժեղ Հայաստանի առաջատրած պոլոր 3 տեկնածուները չնդրվեցան ասկային ժողովի համավադասխան հանձնախումբերու նախագահներ։ Ուժեղ Հայաստան խմբակցության ղեկավար Նարեկ Կարաբեդյան հայտարարած է, որ խմբակցությունը պիտի շարունակի առանցին առաջատրել իր տեկնածուները ամբողջությամբ օգտագործելով խորհրդարանական ելույթներու և հարցումներու հնարավորությունները, իսկ իշխող քաղաքացիական պայմանագրի տեկնածուները ընդրված են իրենց համապատասխան հանձնաժողովներու նախագահներու պաշտոններում։ Հայաստանի քաղաքացի աշակերտներուն պիտի արգելվի ուսանիլ բոլսո հայկական դպրոցներուն մեջ։ Էրմենի հայերը կհաղորդե, թե Թուրքիո կրթության նախարարության դեսուչները ստուգումները ստացած են բոլսո հայկական դպրոցներուն մեջ։ Ըստ շրջող տեղեկություններուն, դեսուչները դպրոցներու նորարարություններուն հայտնած են, որ այլևս պիտի արգելվի Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացի հանդիսացող աշակերտներու ընդունելությունը։ Անոնք առաջարկած են այդ երեխաները տեղափոխել թրկական պետական դպրոցներ։ 2012-ին ընդունված որոշումին համաձայն օտար երկիրների աշակերտները իրավունք ունեին հյուր աշակերտի կարգավիճակով հաճախել ասկային փոքրամասնություններու դպրոցներ առանց ավարտական վկայական ստանալու իրավունքի։ Այս որոշումը փոխելու քայլը լուրջ մտահոգություն առաջացուցած է հայ համայնքին և իրավապաշտպաններու մոտ։ Հատկանշական է, որ այս զարգացումը տեղի ունենա Հայաստանի և Թուրքիո միջև հարաբերությունները կարգավորել ճանալու օրերուն։ Սիրելի ուղդիրներ, հաղորդեցի օրվան լուրերը, շնորհակալություն ձեր ուշադրության համար, ցտեսություն։

հերացան այն մութ ու գոր շորերը, մոտեցան պայծար ժամանակներ, փոխվեցին կարծես թե հին տերերը, նրանց տեղ եկել են նոր տերեր, փոխվեցին

դարձել են արդեն մութ դիմակներ, մենք ըմբռնումով տանում ենք բերը, որը չենք կարող չհանդուրժել, մենք ըմբռնումով տանում ենք բերը, որը չենք կարող չհանդուրժել։ Հին ընկեր, իմ անգին ընկեր, արդյոք նույնն ես մնացել, ում հետ ես արդյոք ածկիսել։

բան ուզում ես ասել մեզ, հոսի հետո բիպեն վերջ, բիպեն վերջ։ Ալո, ալո, ախպեր ջան, ես ունես տունը չես, բայց գործանանները բացե։

պատվասեր, հերիք հեղավ տեր, ոգուս հանգիստ բեր, հերիք հեղավ տեր, ոգուս հանգիստ բեր, հերիք հեղավ տեր, ոգուս հանգիստ բեր, հերիք հեղավ տեր, ոգուս հանգիստ բեր, նյութն արժևորող բիզնեսմեն տեր տեր, սիրտը ոտի տակ հարուստ ես ասեր, ացականներից սեր կերտող ստեր, ստերից շող սարքող մի ասեր, հերիք հեղավ տեր, խղճի հանգիստ բեր, հերիք հեղավ տեր, խղճի հանգիստ բեր, հերիք հեղավ տեր, խղճի հանգիստ բեր, հերիք հեղավ տեր, խղճի հանգիստ բեր, կոսմոպոլիտ

Հաղթության պատրաստ մարդասեր, գերեզման կրծող բանսարքու մկներ, աղանդ քարկոցող ուրիշ աղանդներ, եկեղեցաշեն անհայացք դեմքեր, հերիք

քոչվորներ, վախից քոչվորին մեծարողայրեր, ազգիս վեց քերե թաքցնող պետեր, հավատը ծեսով փոխած վարպետներ, հերիք եղա

մի քիչ ինձ ուժ բեր, հերիք եղավ տեր, հոգուս հանգիստ բեր, հերիք եղավ տեր, խղճիս հանգիստ բեր, հերիք եղավ տեր, տղեքին հետ բեր, հերիք եղավ տեր, երկրիս տեր բեր. Շնորհակալություն։

0: Գեղագեղ, հանդիպում արվեստի, հիշողության և ստեղծագործ աշխարհի հետ։ Ամեն ուրբաթ ժամը 11-ին Հայ FM-ի եթերում Լուսինե Վարդանյանի հետ։
1: Ողջույն։ Այսօր Աղեղոգյախ հաղորդումը նվիրված է չափազանց կարևոր թեմայի՝ Սփյուռքահայ մամուլին և նրա դերին այսօրվա բարդ իրականության մեջ։ Հիշեցնեմ, որ այս հաղորդումը կարող եք նաև դիտել մեր Facebook-յան էջում Radio IPFM, ինչպես նաև մեր կայք էջում radio-ipfm.com։ Այժմ տեսակապով մեր հյուրն է լրագրող վերլուծապան հետազոտող Տիգրան Եկավյանը, որի աշխատանքը երկար տարիներ կենտրոնացած է Սփյուռքի մշակույթի, ինքնության և հատկապես Սփյուռքահայ մամուլի վրա։ Երիտասարդ մտավորականի հեղինակած հոդվածներն ու ուսումնասիրությունները հրապարակվել են տարբեր ֆրանսախոս և հայալեզու հարթակներում։ Նա իր աշխատանքներում մշտապես փորձում է հասկանալ, թե ինչ դեր ունի խոսքը, գրավոր միտքը և մամուլը Սփյուռքյան իրականության մեջ, երբ աշխարհը արագ փոխվում է իր տեղեկատվական դաշտը բարթանում։ Այս զրույցի առիթը նաև նրա առաջիկա հանրային դասախոսությունն է, որը տեղի կունենա փետրվարի 13-ին Ալֆորվիլի հայ մշակույթի տանը։ Այն կրում է հետևյալ խորագիրը՝ Սփյուռքահայ մամուլին տերն ու մարտահրավերները։ Տիգրան Եկավյան, բարև ձեզ և բարի գալուստ Հայ FM։
2: Բարև ձեզ, շնորհակալություն հրավերի համար։
1: Մեծ սիրով։ Տիգրան, սկսենք հենց հիմքից։ Ձեր կարծիքով ի՞նչ է Սփյուռքահայ մամուլն այսօր։ Արդյոք այն պարզապես տեղեկատվության փոխանցման միջոց է, թե ավելի լայն դեր ունի համայնքի համար, համայնքի կյանքում։
2: Այո, ագնայդ է, որ Սփյուռքը գտնվի խաչմերուկի թեմանտիման և այս ձիրին մեջ մամուլը ունի հատկանշական տերագադարություն, այսինքն մամուլը ինչպես սիկս է ներազման մեջ, չի գնա սահմանվել միմիայն որպես հաղորդակցության միջոց կամ ռազմական միջոց, այլ ունի ավելի եզակի դեր և ասկե 15 տարի այո առնվազն, որ կչանամ ասկնան ինչ է այս դերը մանավանդ ֆրանսական իրականության մեջ, բայց նաև լիբանանյան իրականության մեջ և այլ սփյուռքահայ օջախների մեջ, մամուլը այդ թանկագին գաբն է, որ կհաստատե այդ գաբը, որ այսինքն առնչությունը կհաստատե հայկական աշխարհին, հայկական բանության կարգավորության, հայկական ներկա աշխարհին և հանրության միջև, այս հանրությունը ինչպես գիտեք սպրված է, և յուրաքանչյուր սփյուռքահայ լրագրողը կդարբերվի հայաստանյան լրագրողին շատ մի բաներում, օրինակի համար ունի հատուկ դեր այլ փոխանցման հարակելությունը, մամուլը Սփյուռքի պայմանի մեջ գործե որպես մեր հավաքական հիշողության պահպան, և ասիգա շատ հանգակին և միաժամանակ շատ խոցելի իրականություն է, խոցելի ինչ իմաստով, որովհետև այդ մամուլը կդարաբի շատ նյութական հարցերեն, կդարաբի նաև այդ իրողութենեն, որ ընտրցողությունը հետզհետե կձերանա, կձերանա և կմերնի առանց ժառանգորդ, այսինքն փոխանցման խնդիր կա այս գծով, նոր սերունդը չի գարտա, այսինքն ինչպես նախին սերունդ, ընդհանրապես գարտացող չեն, ավելի ուրիշ գործիքներ կօգտագործեն, բայց կուզեի նշել, որ ավելի քան երբեք, մանավանդ այս դակնաբելի դարիներուն Արցախի անկման հետո Հայաստանի քաղաքական քայքայում են այդ ձիրին մեջ, և Սփյուռքի նաև քայքայում են, քաղաքական Սփյուռքը շատ դժբախտաբար շատ մեծ ժգնաժամի մեջ է, մամուլը ավելի քան երբեք ունի առակելությունը, այլ բաբաներ իր համբողջականությունը, իր մտավորական համբողջականությունը, անտեգրիտե, այսինքն ինտելեկտուալ, բայց նաև այդ առակելությունը և անհրաժեշտություն ունի դեսելքը, դեսլագանը տելադրելու, դեսլագան և օրագարկը, և ցավոք սրդի գարզես, թե շատ մի բարականերուն մեր լրագրողները պատրաստ չեն, կամ իրենց կբաքսի բավարար գործիքն է, որպեսի գարենա այդ գիտակցությամբ աշխատին, և իմ բարակայիս ես կփորձեմ միշտ պահել, որ միայն ֆրանսայի մեջ չեմ, ես կաշխատիմ ֆրանսան, բայց նաև գաբ ունիմ, մշտական գաբ ունիմ, Սփյուռքահայ տարբեր ընկերներ ու մտավորականներ, լրագրողներ, որոնք թեև կփաժնեն, ոչ անպայման կփաժնեն իմ տեսակետից, բայց կոնե միայն միասին իրար կփաժնեն հավասար արժեքներ եւ նույն եզակացություն ունենք այլ, որ մեզ կբացի օրակարգը ըստ փրկի համար, որովհետեւ գարենանք ավելի օգտակար էլ նաեւ հայտարի եւ հայաստանի ավանդական եւ արցախցիներուն գրատարտիրապունքի պաշտպանելու գծով, բայց եւ այնպես իշխարտաբար գարզես թե այս գիտակցությունը դակավին համանապակ է։ Մարդիկ չեն հասկանալ, եթե գուզեն մեր ուժեղ մամուլ ունենանք, բավարար չէ միայն լրատվականությամբ, լրատվական եւ վերլուծաբանությամբ աշխատենք եւ զբաղվենք, այլ մեզ պետք է պատրաստել նոր սերունդը, նոր բովանդակությամբ եւ նոր
1: այդ հարցն էլ ուզում եի հղել։ Կարելի է ասել արդյոք, որ սփյուռքահայ մամուլը նաեւ ինքնության պահպանման գործիք է։
2: Բնականաբար է, ընդհանրապես տասական սփյուռքի հասկացությամբ մամուլի զուգահեռ դպրոցը խաղա չափեն ավելի առանցքային դերակատարություն, հա, դպրոցը նկատի ոչ միայն որպես շենք, այլ որպես միտք, նաև եկեղեցին զուգահեռ իր ոգևոր հարակելությամբ, եւ մամուլը կբավարարվի, այսինքն ամբողջացնե այդ ուղին, բայց թե դպրոցը, թե եկեղեցին որպես հաստատություն, հասկային ի ոգևոր հաստատություն, թե մամուլը որպես անկախ եւ ոչ անկախ ուսակցական եւ ընդդիմադիր, բոլորը այսինքն շատ-շատ խոցելի վիճակի մեջ են եւ ինքնությունը այս փիքի մեջ շատ գախված է այս երեք հաստատությունների, այսինքն առողջացման, եւ նաեւ գա ուրիշ խնդիր, հա, այլ սպյուկայի սպյուկին գիտակցության ժգնաժամ։ Ինչ է սելի իմ սպյուկա, ինչ է սելի հայ իմա գուհիմա ֆրանսայ բարմաներում մեջ, հաշվարնելով, որ ընգերապանական իմաստով, սոսիոլոժիկ իմաստով, այս երեսը, այս բադգերը, որ գա իմա, շատ-շատ պոխված է, կան թե նախին սերունդներուն, հարցը այն է, որ բաջարը ներողություն այն է, որ զանգվազային նոր արդակախտմ եղած է Հայաստանեն, եւ այդ մարդիկ, որոնք եղած են Հայաստանեն, չունին բնականաբար, չպիտի ունենա նույն աղապեղությունը Հայաստանի հանդեպ, չպիտի ունենա նույն գաբը իշխության, ինքնության, մշակույթին, լեզվի, գենցաղի, մդանության հանդեպ, եւ շատ բարձ բաժարներով, եւ մենք որպես լրագրող կամ ընդհանրապես ինչպես կգնանք աշխատել, որովհետեւ բոլոր այս հանրությունը, այս խումբը իրար գտնեն իմաստը եւ աշխատին ի նբաստ հայ ինքնության զորացման, եւ ոս կտեսնեմ շատ մի խոչընդոտներ, որովհետեւ մենք սելով լրագրողներ կամ դիտորդներ, մտավորականներ, մենք չգրցանք լավ ընկալել եւ միջոցը գտնել, որովհետեւ նոր բադում, նոր նահատիվ մը լա Հայաստան, ըստ բյուրքի մեջ, եւ բոլոր այդ ցայները իրար, այսինքն հարթակ մը գտնեն, այդ հարթակը գբաքսի։ Իսկ մամուլը, ինչ որ ես հասկացած եմ, անհավատքն հարթակն է, որբեսի բոլոր արգարտիկներ հայտարարվին, ըստ խոսքս կվերաբերի տասական ըստ բյուրքի արգարտիկ անուն, որոնք կպատկանի այդ համանտական ըստ բյուրք, բայց նաեւ նոր ըստ բյուրքին, որ ես այդ հասկացության համամիտ չեմ, բայց այո, չագրելով նոր սփյուռք է, եւ նաեւ անոնք, որոնք կգպաժնեն հետաքրքրությունը Հայաստանի եւ հայկական աշխարհի նկատմամբ, անոնք պետք է իրենց դեղ գտնեն հարցակի մեջ, բայց հետաքրքրական մարտահրավեր մնի, որովհետեւ նաեւ գտեստեմ, որ մագարտակի հարց կա, մագարտակի խնդիր մը կա, ինչպես, այսինքն աշխատել, որովհետեւ ավելի արդյունավետ աշխատենք, գտեստեմ, որ կուսակցական մամուլի գծով եւ ոչ կուսակցական գա ինչ որ լուրջ խնդիր, մասի ինչպես առաջացնել եւ պահպանել որոշ սկզբունքներ, դարական սկզբունքներ, այսինքն դեոնտոլոգիան, անգախ ամբողջ ամբողջական ամբողջականություն, անտեգրիտե ինտելեկտուալ, եւ նաեւ սահմանել ինչ է սփյուռքահայ մամուլին թեր, միան լեզուն փոխանցել չէ, լեզուն օրա իսկապես առանցքային բանն է, եւ ցավոք սրդի ֆրանսարմենին հայադար, ես որպես ֆրանսարմենի խմբակցության անդամ կդխեմ, որ մենք չգրցանք, այսինքն աշխատել այդ իմաստով, որ հայադար փայինը համապատասխան է լրագրողական չափանիշներուն, որտեւ ոս միջոցի խնդիր կա, մարդու ուժ խնդիր կա, բայց այդ դա չի նշանակել, որ մենք պիտի լքենք եւ պիտի ընդհանրապես մորնանք այս կարևորությունը, լեզուն արժեկավորել, որպես հանցնական վկայությունը, ես եթե մամուլ չէի գարտա, հայերեն չէի գրել, խոսել եւ կարողանալ գարտալ եւ գրել, որովհետեւ առաջ որ այդ տերսը եղած է իմ հայերեն դոբրոցը։ Մենք պետք ունի նոր դոբրոցը եւ մամուլը այս ձիրի մեջ ունի, այսինքն որոշ
1: բնելիք։ Տեսեք, ինչպես նշում է Սփյուռքահայ մամուլն ունի հարուստ պատմություն, թերթեր, ամսագրեր, գաղափարական հոսքեր, ինչպես է գնահատում այդ ժառանգության շարունակականությունը այսօր հատկապես թվային դարաշրջանում։
2: Բարեբախտաբար կա մի շատ լավ նախաձեռնություններ, օրինակ Մարսեյի գտնվող Արամ միությունը, որ թվանացուց մեր ամենակարևոր թերթեր, օրինակ առաջ, բայց ոչ միայն, եւ բարեբախտաբար որ այդ արխիվները մաչելի են, բայց մաչելի են մեկ կողմեն, մյուս կողմեն օգտագործել պետք է։ Կարևորը ինչու, որովհետեւ չեմ ասել, թե ոս նշեցի, բայց խնդիր այնի, որ սերունդ է սերունդ, Ֆրանսիայի մեջ հատկապես փոսը շատ ուժեղ է, շատ խոր է, դգիտության փոս, դգիտություն ինչ իմաստով, դգիտություն մեր սպյուքի բանության նկատմամբ, մեր սպյուքի մեր նախնիկները, որոնք երկու երկրորդ սերունդը, որ մեզ մի առաջ եղած են, ինչ եղած են, ինչ տեր ունեցան, ինչ մտածեցին, եւ այս հարցումները կգտնեմ նորեն, օրինակի համար, որպես թիդորդ, այսինքն անցնարարու, գտեսնեմ, որ դակավին չգրցան կլուզել, հետևյալ խնդիրը, արդյոք կարելի է բանաձև մկրտնել համանգավարութենեն, կոմունիտարիզմեն եւ ցուլումեն, ասիմիլացիոնի միջև, հասիկա բնականաբար նոր արժմի չէ, եւ մեզ մի առաջ շատերը մտածեցին այս հարցին շուտ, բայց վերադառնալով մամուլիտերին, այո, պետք է աջակցել բամուլի արխիվները, մամուլի բանությունը, որովհետեւ իրականչուր հայորդիներ երասարտ ոչ անպայման սորվին իրենց գաղութի բանությանը կարևոր է շատ, որովհետեւ բարեպաշտաբար եղած են շատ ներշնչող մարդիկ, որոնք սկայական աշխատանք դարած են եւ ասում կ դժբախտաբար ոչևս են, բայց կարելի է նորեն ընթերցել իրենց գործունեությունները, խոսքս կվերաբերի նաեւ ստանսփյուրի IPFM-ին, նաեւ որովհետեւ IPFM-ը ունի բանություն, ունի բանություն եւ դխուր այն է, որ այդ սոնոխ այս ունկնդրային այդ արխիվները մաչելի չեն, գար որոշ արխիվ, բայց ես շատ գբարձիմ IPFM-ն օրինակի համար, եւ որ ուսանող էի, կարծիքտաբար ախորտում որ գլեսեի, գային շատ կարևոր հյուրեր, օրինակ Անայի Տերմինասյանը, ոչ թե ծանոթ եք պատմապանի, որ մեզի որ հրաժեշտ դեպի 2019, ինքը ուներ շատ կարևոր հաղորդումներ հայոց բանության վերաբերյալ։ Եվ ասիկա, պետք է մեզի ներշնչի եւ քաչալերի, որ ունենանք Սովոր Ինստիտուտ Նացիոնալ Օդիովիզուալ Արմենիա, ասիկա արխիվներ ունենանք մամլո եւ սոնոխ իբադիվ այդ բոլոր ռահվիրաները, որոնք իսկապես աշխատեցան, կորզակցեցին զողությամբ եւ ոչ համայնքն, բայց որբեսի հայկական մշակույթը, հայկական բայկարը, հայկական շունչը գենսունակելա եւ գոյություն ունենա օդարության մեջ, սպիրքի մեջ, եւ ասիկա իսկապես շատ կարեւոր բան մնի, եթե գուզենք ոչ միայն շողությամբ ապրել, այլ աշխատենք եւ ապրեցնենք մեր իտությունը, մեր մշակույթը, մեր լեզուն, պետք է նաեւ զուգահեռ ապա օրինակ արխիվային ուժեղ, այսինքն բաժինը, լա գրավոր դբակիր մամուլին, լա ցանասփյուրին, եւ ասիկա պետք է նպաստել նոր սերունդներուն գիտակցության զարգացման համար։ Շատ լավ է, որ թերևանացած, բայց բավարար չէ, այլ պետք է օգտագործել, եւ պետք է աշխատել, պետք է հետազոտել, պետք է քննադատել, եւ նորեն կսեմ, այսինքն մեր խնդիրը, որ մեր իշխանությունը շատ գարժաժամկային, այսինքն իշխանության խնդիր ունի, որովհետեւ շատ ծրությամբ կմորնանք, ինչ որ քանի մեդալի առաջ արդեն պատահած է, որովհետեւ դժբախտաբար իրականությունը անկան դաժան է, անկան անկուտ է, որ ասենք գհրմեշտը գվիգորամի սնսումները, խոսքս կվերաբերի պատերազմի մասին, քաղաքական գացության մասին, եւ այդպես դժբախտաբար այս երևանքը, որ մենք կմորնանք։
1: Իսկ
2: Մեր նույնիսկ այո։
1: Ահա, ըստ ձեզ, այս նոր զանգվածային լրատվական միջոցներ, օրինակ այս սոցիալական հարթակները, սպառնալիք են այսօր, թե ավելի շուտ հնարավորություն։
2: Եվ ինչու, որովհետև այո, սպառնալիք կհանդիսանան, որովհետև ֆիլտր չի գա, որովհետև դժբախտաբար այս հարթակները դարձան տոքսիկ հարթակներ, որովհետև անհատական իրականությունը շատ վերացված է։ Վերացված է սև ու ջերմակներու միջև, ասկասեր և թվաժաներու միջև, պրոնիկոլական, ագանիկոլականներու միջև, և ասիկա շատ վատարող չէ դվուտ մեն է, որովհետև պոխարեն մենք պոխանցենք գիտակցություն, պոխանցենք գործություն, այլ մագարտակ դիվար կկաշենք։ Եվ ցավոք սրդի այս սոս ընկերային տարածքը մեծ մասը դարձավ աղբաման, ուր որ բոլոր ամեն տեսակ անջորնի վարմունքներ իրար կհայոյեն, և իսկապես ցավալի երևույթ ունի, որ անշուշտ չի սահմանվի հայկական իրականությամբ, այլ տարածված իրականություն ունի, բայց մեր բարակային, քանի որ մասշտաբը ավելի փոքր է, ավելի տեսանելի է, որ գա ոս մեծ խնդիր, այլ ադելության հարց մի դա։ Իսկ փոխարեն մենք աշխատենք նոր գարուցիմ համար, նոր արեստավարժ հասարակություն ստեղծելու մամուլի ջամպով և այլ ասոցիացիաներու միջոցով, մենք իրար կբզկտվենք, որովհետև էգոյի խնդիր ունինք, որովհետև իրար չենք ընդունիլ ինչպես որ է, և ջամպ չենք տակում։ Այո, անդուրժողականության խնդիր մգա, բայց մամուլը, լրագրողները ունին ադուկ արակելություն, չսեմ, բայց այո, գնեմանի արակելի իմաստով, այդ նյութ հայտայտել հանրության, ժողովրդին։ Ես միշտ միջկս կբահեմ Շավարժ Միսակյանին խոսքեր, Շավարժ Միսակյանը այդ առաջ հորատերթի հիմնադիր 1925-ին, սկանչելի հայ մեդավորական, և նաև դերթի հիմնադիրին հանդերս դպրոցի մեջ հիմնադիր եղած է, որովհետև ինքը առաջին միջոցով արի դվավ բոլոր այդ ֆրանսահայ կրողներուն առաջին սերունդը գարենան հարթակով զբաղվել և արդարտրել իրենց քրական գործերը։ Եվ հետաքրքրականը այն է, որ Շավարժ Միսակյանը միշտ կսեր, այսինքն հայ մտավորական պետք է սնունդ դա հանրության, ասի իր առաջին առաքելություն, սնունդ, պետք է սնունդ տանք, Լիբանան դեսեք, Սուրիա դեսեք, ասենք բահեցին ոչ միայն որովհետև շրջապատը այլասկ էր, իսլամ էր, ոչ, որովհետև իրենց մեջ կար ուժեղ կայուսներ, որոնք իսկապես միան սպահված են այս գծով, պետք է անընդհատ գրտել, ասենք ճանաչել հայկական մշակույթի բանությունը, կրողներու կրականությունը, գենսաղը, պարզապես, օրինակ դա, այսօր վարդանանցի դոն գնշենք, այսօր ասամսու դասյուկին պտրվարը, ով գարնա իմա Ֆրանսայի մեջ մեզի, ինչ է վարդանանցը, կարսի Ստեպան է, ֆոլկլորիկ պամն է, իսկ Լիբանան որ էր տակ, բոլոր դպրոցներ կպագեն, խանութներ պագեն, մարդիկ գերտան արարողության, եկեղեցիներով գերտան, ասենք լուրջ պամն է, միայն անցյալ չէ, միայն ֆոլկլոր չէ, լուրջ պամն է վարդանանցը, և հիմա սկարժեքա ունենք, Ֆրանսայի մեջ կարծես թե ոչինչ, այսինքն դժբախտաբար
1: հայկական դպրոցներում ուսուցչուհիները անպայման բացատրում են
2: աշխատանքը։ Հա, բայց դժբախտաբար ինչ մասշտաբով, այսինքն ոսկ վերաբերի մամուլին ինչ մամուլը ցանասպի ինչ կնան է, որպեսզի մարդիկ ավելի գիտակցին վարտանանցը, միա անցյալ չէ, եւ ինչպես աշմիականացնե վարտանանցի պատկանը, եւ կնա դա դա պետք է։
1: Այստեղ մի այլ խնդիր էլ կա, ինչպես պահպանել որակ այս արագ տեղեկատվության պայմաններում։
2: Բարասխանությամբ, բանասխանադվությամբ ինչ իմաստով, ռեսպոնսաբիլիտեն, բանասխանադունը լա լա գնիշանագե, որ թուն պետք է անպայման բաբանես քու սկսմունքներդ և աշխատիս մեկ նպատակին համար, որ քու հրաձդ գործդ իզուր չէ, այսինքն այլ գծարայե այդ անրությանը, որ պիտի քու միջոցովը, չեմ ասել, որ թուն ամեն ինչ գիտես կամ բան ես, այսինքն ալֆա օմեգա ես, բայց թուն այդ բանասխանությամբ պիտի նպաստես, որ դա երկրորդ սերունդը քեզ մի քերազանց է, և ասիկա իրական է, որովհետև դժբախտաբար հայրենիքով այս խնդիրը գա, որ ինձ մեդո չրեհեր, ես չրեհերն է, և գարուցին էգոյի խնդիր ունի, ասին գարուցը պետք է ծարայի հավաքականշա, և պետք է ինչ-որ գարելի, ինչ կան գարելի, Պետք է աշխատողները իրենց էգոյի հանդեպ ունենան որոշ հերավորությունը եւ ցկեն, որ գարուցը իրենց մի առաջ երևա։ Եվ ասիկա հատարածված հակական հիվանդություն ունի։ Եվ մագարտակ, եթե գուզես մագարտակը բարձրացնել, պիտի հասկանաս, որ կարևորը բոլոր սերունդներում միջև շփվին։ Նախքին սերունդը, նոր սերունդը, որտեղ բոլորը իրար բան սորվելու բան ունի, ոչ միայն ես, ոչ տուն, ես քեզ մի բան ունի սորվելու, նա ինձ մի բայց ես պիտի օգտվի նաև երասարտ ուտենեն, որ նաև ինձի պաները պիտի սորպեցնեն, եթե անոնք որոշ ասպարեզը կդիրապետեն, որ ես թերի եմ, այս է պանը մագարտակի պարձացման առաջին քայլը, մյուսը անշուշտ պետք է գրթական համագարկի մեջ մենք ներդրում կատարենք, եվ այդ գրթական համագարկը ներդրում կարել, նյութական միջոց պետք է բայց ոչ միայն, այլ արժեկավորել ինչ որ ունենք նոր կորզիկներով, նոր ոդկաստներ պետք է դարձենք, այդ ոդկաստը ոդա HPFM-ը ցուցաբերավոր դաղավար ունիք, բայց դաղային ոդկաստ ունիք, այսինքն այս ոդկաստները հարտագի մեջ չեմ գնա գտնել ճշտապարտապար, այսինքն ես որ ոդկաստի բան եմ, վարիչ եմ, շատ այսինքն էժան ծևով շատ այսինքն քիչ միջոցներով գրնամ սպրել դարբեր լեզուներ, ֆրանսերենով, հայերենով եւ ոչ հայկական կոնտեքստի մեջ, խոսքս գնել գուզեմ, որ ունիկ շատ մեծ պոտենցիալ, ունիկ կարևոր հարթակ պետք է դացիլ այդ կորզիկին կարևորության եւ անշուշտ որքան հնարավոր աշխատել քննադատական հայացք զարգացնել եւ երբեմն ճուճե այլագարձիկ մարդկանց հետ շփվել։ Գիտեմ, որ իմա դժվար է։
1: Դե դեք ասում։ Դուք, այ տեսեք, ինքները դուք լրագրող եւ վերլուծաբան եք։ Այն ինչ է նշանակում լինել սփյուռքահայ լրագրող այսօր ազատության, պատասխանատվության եւ քննադատական մտքի տեսանկյունից։ Կա սպասելիք ինչու ոչ նաեւ ճնշում համայնքի կողմից, քանի որ այն այսօր, ինչպես նշեցիք, բավականին պարակտված է։
2: Այո, բևերացման մասին, պոլարիզացիոն մասին խոսեցա։ Մենք պարտավոր ունենք ապրի Ֆրանսիայի մեջ, որ ազատ երկիր մնա, ազատ հին մամլո ավանդություն կա, եւ մենք պետք է նշանչվենք, պետք է նշանչվենք այս ֆրանսական ժառանգությամբ եւ ինչպես այդ ժառանգությունը օգտագործել ինդոբաստ հայերեն մամուլի զարգացման եւ զորացման։ Խնդիր այն է, ինչպես նշեցի, գործական խնդիր ունենք եւ շատ ճրությամբ գահացվենք Հայաստանին։ Չսի որ ինչ որ կա Հայաստանին անպայման վատ է, բայց հիմա որ խնդիր մգա, լուրջ խնդիր մգա, քաղաքական խնդիր մգա։ Եվ հիմա որ բաշխունական Հայաստանը, նոր Հայաստան, ցանկություն ունի հարաբերվել սպուկի հետ, մանավանդ դասական սպուկի հետ, մենք փոխարեն գրվել այդ իշխանություններում, մտածենք մեր մասին, ասենք, մտածենք ինչպես մենք զարգանանք, ինչպես առողջացնենք, ինչպես նաև դասեր կարանք, ինչպես ինքնակրթությունը ինքնակնդատությունը զարգացնել, այլ որպես տաս, որպես միջոց լավացնելու գծով եւ
1: դժվար չէ պահպանել քննադատական հայացքը։
2: Քննադատական հայացքը գուկա ֆրանսական գործունեն, օրինակ ֆրանսայի մեջ մեթոդաբանությունը հետեւյալ է, la teller de la thèse, thèse, antithèse, synthèse։ Եվ աս մեթոդաբանությունը պետք է զարայեն այ մեզ ասեն ամուսունքս, որ առաջին միջոց այն է, քննադատական հայացք զարգացնել, որպեսզի առողջ մամուլ ստեղծենք։ Հիմա ինչ որ գտեսնեմ, գնամ խոսիլ կարմի վերնակներում մեջ, ունենք ֆրանսայի մեջ երեք կարևոր ճակերտ, այսինքն Թերթեր, Նուվել դարմինի, այ ֆրանսա դար, ֆրանս արմինի, ուսակսական, այ ապարան ճաշան, ուզենք ուզենք նանիկին գմաս կասմե, եւ նոր առաջը, որ Փաշինյանը մոլ, ճասեմ, բայց համարյա, այո, վերի վարո գը պաշտպանել այս իշխանություն, քաղաքականությունը եւ դժպարտապար ատերեկ Թերթեր ունին իրենց խնդիրներ։ Նուվել դարմինի ինձ համար հայական Թերթը չէ, ինձ համար հայասեր Թերթը, որովհետեւ Նուվել դարմինին իր արհեստավորությունն է եւ իհարկե իրենց ոս չեմ ուզել թադեր, այլ ես բաժնել իմ կարծիքս, որ Նուվել դարմինի ունի հայական միտք, ունի ինքը լեզվի հանդեպ ունի որոշ հետաքրքրություն, ունի այն ֆրանսական մտանությամբ գործեն, բայց ուժեղ հայասեր ֆունչով, ուժեղ որ կպաշտպան Հայաստան։ Երկրորդ, սպյուկի մանդեպ շատ հետաքրքրված են, սպյուկի ինչպես աբրեցնել, սպյուկի մշակույթը, սպյուկը պետք է կոչվի, ոչ միայն գաղութին, այլ սպյուկ որպես հոգևոր համբողջականություն, որպես հոգևոր հայրենիք, ընդհանրապես հետաքրքրված չեն կամ իրենց գիտակցության մեջ չմին։ Ի դեպիության ֆրանսերմին, որը ֆրանսերմինի մեզ գազմի համագական գարուցին մը հայապլավան տաշնակցություն, ֆրանսերմինի ես եվ որս կսա աշխադի շատ ինձամա առանսկային էր, դարպեր կաղողտներում հետ կա բաստադել, ադորամաշար ժամպուրտած եմ ամերիկյան միացյալ նահանգներուն, Արժանտին, միջին արևելքը, որպեսի անընդհատ գաբի մեջ կապել համարաբնտե մեր հայ գործընկերներով, մեր հայ լրատվողներուն հետ, և ունենանք ասանք ավելի ուժեղ կապել, ցավոք սրտի չավարտեցի, չաճուղեցա, բայց միշտ մտահոգությանս մեջ եղած այդ համահայկական շունչը, որ կբացի Վելդամինի մեջ։ Իսկ նոր առաջը պետք է ընդունի, որ արիստավարժ դեռ չէ, արիստավարժ չէ, դժբախտաբար, դժբախտաբար, որպես միակ հայադարձ էրց, արիստավարժ ճապանիշներում չեն համապատասխանել, տարբեր պատճառներով, նյութական ինպացի, այլ, և շատ դխրելի է, որովհետև մենք կարիք ունենք ուժեղ հայադարձ, անկախ իր միտքեն, իր կապողուսությունն անկախ, բայց ինչ որ ես գարտամ նոր առաջ են, լավատեսությունը չի դերադրում։
1: Իսկ լինում է օրինակ գրաքննության նույնիսկ անհրաժեշտություն վերաբերյալ այս երեք մամուլին էլ ինչու ոչ։
2: Դե դժվար է բացատրել, բայց չեմ կարծե, որ նման դեպքերը, այսինքն քոյություն ունեն, որովհետև անգամ ևս մենք Բարսկաստան չենք, մենք գաբրինք ազատ երկիրի մեջ և տարաբես մենք ենթակա չենք այդ խնդիրներուն, բայց բնականաբար մենք անկախ չենք նաև, անկախ չենք ինչի մաստով, որովհետև թերթը պահելը գգարոդի մեծ նյութական միջոցներ, որոնք ցակավատիվ են, բնականաբար ֆրանսերենի որպես տաշնակցական թերթը շատ չի պիտի, այսինքն դեղդալ այս ընդիմատ իշխանամոր, չնայես որ նույնիսկ եթե փորձած ենք, բոյկոտե գլդալ, այսինքն չեն, չեն, այսինքն հետաքրքրված չեն, ճիշտ հակառակ նոր առաջին, որ կարծես թե ունին որոշ հաղապեղություն, պրիվիլեգի են այսինքն այդ իշխանություններուն, ինքնակնություն չէ, բայց անշուշտ խնդիրը նաև ինչպես ավադարմացնել, հավադարիմ բաժանորդակությունը բախբաներ, ասիկան մեծ մարտահրավեր գանտիսանա, և ինչպես նշեցի, դերցոնները գծերանան, և ձերանը հետո գմերնին, և ժառանգով չեն գարտար, ես կհիշեմ, եւ որ առաջ այս կար, այսինքն տարավես ընտերցողությունը տարիքոտ մարդիկ էին, եւ որ գմերնին իրենց զավակները թերցը գրգցեին գորտամար մեջ, և գրեզմանին գնետեին, ասիկա ինձ համա ուժեղ պատկեր ունեն, և այս պատկերը չեմ ուզել, որ կրկնվի, այլ փոխանցման խնդիր կա, այսինքն ավելի ճիշտ, այո, բաբաներ, անկախությունը մեծ չանք կարոդի, բայց նաև նորեն մենք ունինք քանի միջոցներ, ունինք, բայց ճշմարտաբար այդ միջոցները չենք օգտագործել։ Խոսքս կվերաբերի ավելի ներդրողի դվայնացման մեջ, ֆրանսերենի գայքի չունի, բայց ֆրանսերենի գրնա կոյադեվել որպես վելուզական թերթ, չեմ ասել աշմիական, բայց վելուզական, վելուզուն պետք ունիք։ Զուգահեռաբար հիմա, որ ամեն ինչ ավելի ճյուրին է, ամենի էսասա է, պետք է խոսենք նաև պոդքասթերի մասին, ավելի պոդքասթներ պետք է տարածենք, և նոր նյութական աղբյուրներ ճարել, նոր նյութական նշանակե, որ նոր մոդել պետք է ճարենք, այս մոդելը միայն մամուլով չի սահմանապատվի, և ոս հայկական գարուցները ունին որոշ պատասխանատվություն, այսինքն օգնել, օժանդակել թերթերը, որպեսզի ավելի արիստավարժ դառնան, որպեսզի նոր սերմոդներ կարենանք պատրաստել։
1: Այո, եւ ընդհանրապես բոլոր լրատվամիջոցներին, ինչպես նաեւ ձայնասպյուրին էլ, այստեղ նույնպես նույն նյութական խնդիրը ամենտեղ լինում է, ծառայում է մեր առջև։
2: Այո, որովհետեւ այսինքն մարդիկ գիտակից չեն, ինչ կնշանակի, այսինքն ինչ չանք չնշանակի, գազիտը միան գործակողեր, այսինքն այդպես կամ տեսելու։
1: Այո, հետո մասային աշխատանքը չի երևում։
2: Այո, կուլիսներուն, շատ-շատ թերի բաներ գա, շատ քննադատություններ գնանք ուղել հայտիշեմի և միշտ անասպինու նկատմամբ, բայց անգամը ևս շտեմարան մը գա, կարևոր ցանակրային շտեմարանը, որ պետք է անպայման արժեքավորել, արխիվներու մեջ պետք է աշխատիլ, որպեսզի այդ արխիվները ավելի մատչելի լինեն, օրինակի համար ես կարաչագեմ, որ այդ ամենակարևոր քաղցյուղտաբլի աղոթումներ, որոնք գցանակրեիք Վարդան Կապլյանին օրերուն, Հակոբ Բալյանի օրերուն, այդ 90-ական, անոնք տվանացնեք, և նույնիսկ արևտրի մեջ, այսինքն վաճարկի տակ, Որովհետև իսկապես հանրություն պիտի գտնենք, չեմ ասի մեծ հանրությունը, բայց եթե համեմատենք Բեյրութի վանաձայնին, որ իսկապես կարևոր ցանցություն, անոնք արդեն գնենացի
1: Ձեր
2: ախիլներ,
1: արխիվները մեր կայք էջում կան, օրինակ քյաղցուղ տաբլը ամբողջովին
2: բայց մինչև
1: արխիվացված է։
2: որդվին
1: Հա։
2: Փաստս կվերաբերի 90-ական թվականներում 2000-ի սկիզբին, գարեզը մինչև 10 տարի է արխիվները, որոնք կա 10 տարին անցին չի գա, եթե չեմ սխալվի հաշիվ։
1: Դժբախտաբար երևի նույն միջոցները չեն եղել այդ թվականներին, երևի չեն
2: Այո,
1: կարողացել պահպանել ալ։
2: այո,
1: Իսկ հիմա եկեք անդրադառնանք արդեն փետրվարի 13-ի հանդիպման ալֆորվիլում, որովհետև արդեն ժամանակը անցնում է։ Ինչ հիմնական հարցեր եք բարձրացնելու այս դասախոսության ընթացքում Սպյուրկայի մամուլի մասին։
2: Նպատակ ունիմ հանդրադառնալ Օսմանահայ մամուլի բանության մասին, եւ ինչպես ֆրանսահայ մամուլը գարցանակրեւի այս համընդհանրության մեջ, ովքեր եղած են մեծ իրինագությունը, որոնք իսկապես գադարեցին գադալյալ կորզումը որպես լակրող Օսման Եղերնեն առաջ, տեղասպանության առաջ, եւ ինչ են հիմա գուհիմա մարտարավերը, որ հայկական մամուլը մարան ֆրանսայի մամուլը գտի մակրաբեն։ Եվ գուզեմ կանի մը բանրի մասին խոսիլ հանդատարներ համահայկական մամուլի անաշության մասին, ոչ են ֆրանսայի այլ համահայկական, որտեղ մամուլը նոր նաբադումը, նոր նաղաթիվ մը գծարայի։ Եվ նաե ամենակարևորը ուզեմ ուսալ, որ դասաչու մի դիկա, որովհետև պիտի փորձեմ քիչը դասավանդել հին, այս հին դեմքերը, որոնք մորցված են, եւ ինչպես աշխատեցան, ինչպես գրցան, այսինքն արեստավաշ դեր խնդակրել, խոսքս կվերաբերի Խրիմյան հայրիկին, Վանա Վասպուրականի մեջ, Ռուբեն Զարտարյանի մեջ, Բորսու մեջ, Ռուբեն Զարտարյանը շատ մեծ ծրագրով էր գրող, տաշնակ սա ազատ ամարտի խմբակիրը, Արպիար Արպիարյանը արևելքի խմբակիրը, հետո Շահարիշ Միսակյանը անցինք, բայց անոնք իսկապես նույնիսկ Դիլան Գելիկյանը, որ ինքը Օսմանահայ մեծ մեծ ծրագրով է, բայց միջազգային ճապանիշն ոչ մեր հայական, եթե համեմատեն, եթե գիտակցին այս տերտեր ինչ կարևոր տերտեր էին, մենք պետք է իր մեր, այսինքն համաշխարհային ճապանիշներով, պետք է գիտակցենք, որ իսկապես ժառանգություն ունենք։ Եվ պետք է մենք ավադարիմ ենք այս ժառանգությունը, չսի նույն բանը մենք։ Բայց ավադարիմ ելալու առաջ պետք է քիչ սորվինք, քիչ մի գիտելիքներ ունենանք, որպեսզի հպարտանանք եւ գարենանք քրազան ծևով աշխատել։
1: Շատ լավ, եւ իհարկե նախքան եզրափակելը կցանկանայի նաեւ անդրադառնալ ձեր վերջին գրքին, ձեր վերջին աշխատությանը Էսքիզ Արմենիեն։ Այս գիրքը ընթերցողի համար մի տեսակ մտավոր եւ աշխարհագրական ճամփորդություն է՝ տարբեր վայրերով, համայնքներով, պատմություններով։ Հետաքրիր, ինչպես ծնվեց այս գիրքը եւ ինչ էիք ցանկանում փոխանցել ընթերցողին այս ճանապարհորդական պատումի միջոցով։
2: Հին բանություն մն է, բայց գայզեմ թե ոս Երինակություն մը գա, որ մեծ ձեր մը խացավ այդ բանմապանության այդ տերմինացիանը, որ ողջադեն սավ մեկ անգամ արժե բան ռադարագես, որ դե շատ ժամպորտած ես Թուրքիո մեջ եւ այլն, եւ այդ ռեպորտաժները մի բաններ է, այսինքն ադիկա առաջին է։ Երկրորդը նպատակը այն է, Ֆրանս-Արմենիա ընդերցողներում դժբախտ ապալիմ գնոսխանա, եւ քանի որ գնոսխանա այս խնդիր ունի, ինչպես այս լավակույն բնակիրները, որ ռադարագիծի 15 տարի ընթացքին մեկտեղ լան ավակված։ Երկրորդը մանկավարժական խնդիր մգար, այլ փոխանցել, ինչ որ ես ստացա, որտեվ շատ մպաները ստացա, շնորհիվ իմ զրուցներում կարևոր մարդկանց հետ, որոնք դժբախտաբար ոչ ևս են, եւ ոս փոխանցման խնդիր մգա, եւ մամուլը լավակույն ըստիս դոբրոսիզ ու կայել լավակույն փոխանցման միջոցն է, գործիքն է, աշխարհավոր է Ֆրանս-Արմենիան, աշխարհավոր է մամուլ, աշխարհավոր է Սպյուրքը, հայկական աշխարհը, Հայաստանին կա մտավորականությունը, ասել նպատակը, եւ ապացուցել, որ հայկական միտքը խոյություն ունի որպես շարժող իրականություն, ոչ միայն որպես որպես սիկեն զոհային զոհ, այս դիտես ստերեոտիպ մգա, որ հայերը միշտ դժպարտ ժողովուրդ են, հարցում տափող, մուրացկան, խեղճուկրակ, այս ամենը գուզեի վերանել եւ նոր հարացումը, այսինքն ցցնել։
1: Շատ լավ, Տիգրան, շատ-շատ շնորհակալ եմ այս խորքային եւ
2: Ես
1: մտածելու տեղի տվող զրույցի համար։ Ձեզ
2: շնորհակալ
1: հիշեցնում է, որ մամուլը պարզապես լրատվություն չէ, այլ հիշողություն, քննադատություն եւ պատասխանատվություն։ Սիրելի ունկնդիրներ, հիշեցնեմ, որ դուք կարող եք հանդիպել Տիգրան Եգավյանի հետ փետրվարի 13-ին ժամը 20:30-ին Ալվորվիլի հայ մշակույթի տանը, որտեղ նա հանդես կգա դասախոսությամբ նվիրված սփյուռքահայ մամուլի դերին եւ նրա արդի մարտահրավերներին։ Մուտքն ազատ է եւ հանդիպումը բաց է բոլոր նրանց համար, ովքեր հետաքրքրված են մամուլի, մշակույթի եւ սփյուռքի ապագայով։ Այսօր այսքանը, կհանդիպենք մյուս ուրբաթ մեկ այլ թեմայի շուրջ, բարի օր բոլորիդ։ Մնացեք iPFM-ի եթերում։ Ցտեսություն։

խելքը չափեց եւ մրսեց օգին տարապեց գլխին դրեցին կրակե խույր նայցին նրա դեմք

պասող, հաջորդ հանդիպման, հաջորդ օրվա ինչ որ մի պահի, օրը լրացնե մի նոր լրությամբ, ուցը գալիքում մեզ նոր օր տրվի, հուշերիս գրքում մի էջ թողեցիր, անավարտ մի էջ, բազմակետերով առանձնատ աչքեր, ու կիսատ երկտով, անաղարտ սիրո, հուշերիս գրքում մի էջ թողեցիր, անավարտ մի էջ, բազմակետերով առազատ աչքեր, ու կիսատ երկտով, անաղարտ սիրով։

Հարազատ աչքեր ու կիսատ երկտով, անահատ սիրով, ուշերիս գրքում մի էջ թողեցիր, անավարտ մի էջ, ազմակետերով, հարազատ աչքեր ու կիսատ երկտով,

Դու կարծում ես այդ անձրև ներդասում Պատուհանի Այդ ապսուսանքի խոսքերն են գլորվում Հատիկ, հատիկ Գլորվում են ու ոսում են Ապակուս տապվում են ծած Այս խոսքերը, որ լսում են Իմ երկի մեջ ուշացած

հասկանում եմ, անցածը ետ չես բերի, այս ամայլ հատություն է իմ գործած ին մեղկերի, այն աղջիկը եվ աշունը բախտների իմ որ գործրի, դա ճահել իմ խնդություններ, որ երբեք ինձ

0: Vous écoutez IPFM 99.5.
1: Մոր ցերկերը Այս ցերկերը մոր ցերկերը Հինավուրց ու նոր ցերկերը Ինչեր ասես, որ չեն արել այս ցերկերը Բսակվելիս, ոնց են բարել այս ցերկերը Ինչ նազանքով, երազանքով Ինչեր ասես, որ չեն արել այս ցերկերը Լույսը մինչև լույս չեն մարել այս ցերկերը Առաջնեկն է երբ որ ծնվել Նրա արդար գաթով սնվել Ինչեր ասես, որ չեն արել այս ցերկերը Զրգանք կրել, հոգս են դարել այս ցերկերը Ձով լրությամբ, համբերությամբ Ինչեր ասես, որ չեն արել այս ցերկերը Երգինք պարզված սյուն են թարցել այս ցերկերը Որ չփլչիր դան սյունը Որդին գրվից դառնա դունը Ինչեր ասես, որ չեն արել այս ցերկերը Մինչև դադի ցերկ են թարցել այս ցերկերը Այս ցերկերը ուժը հադաց, բայց թորան հետ նոր ուժ գդաց. Քար են գրել, սար են շարժել այս ցերկերը. Ինչեր, ինչեր չարժեն այս ցերկերը, նուրբ ցերկերը, սուրբ ցերկերը. Եկեք այսօր մենք համբուրենք որդի ապար, Մեզ աշխարհում ծնած, սնած, Մեզ աշխարհում շահած, բահած, Մեզնից երբեք չգշտացած, Լված կանող, փոշի սրփող, Անվերջ դադող, անվերջ բանող այս ցերկերը, Թող որ ջակած ու գոշտացած, Բայց մեզ համար Մեդաքսիբես խաս ցերկերը
2: Նայ նայ նայ նայ նայ նայ նայ նիրի նայ նայ նայ նիրի նայ նայ նայ նիրի նայ նիրի նայ նայ նայ նիրի նայ Վարտեվերիներ գուշաբդին Կերվաներ կուտե քերգին Սաբի բվր պուտկի քերքին Վերցին իրար ու հորդին Ընգան հետ զոր ու ապին Nay nay nay nay nay nay nay nay nay nay nay nay nay nay nay nay nay nay nay nay nay nay nay nay nay nay nay nay nay nay nay nay nay nay nay nay nay nay nay nay nay nay nay nay nay nay nay nay nay nay nay nay nay nay nay nay nay nay nay nay nay nay nay nay nay nay nay nay nay nay nay nay nay nay nay nay nay nay nay nay nay nay nay nay nay nay nay nay nay nay nay nay nay nay nay nay nay nay nay nay nay nay nay nay nay nay nay nay nay nay nay nay nay nay nay nay nay nay nay nay nay nay nay nay nay nay nay nay nay nay nay nay nay nay nay nay nay nay nay nay nay nay nay nay nay nay nay nay nay nay nay nay nay nay nay nay nay nay nay nay nay nay nay nay nay nay nay nay nay nay nay nay nay nay nay nay nay nay nay nay nay nay nay nay nay nay nay nay nay nay nay nay nay

Ես իմ անուշ Հայաստանի արևահան բառն եմ սիրում, մեր հին սազի ողբանվակ լացակումած լարն եմ սիրում, արնանման ծաղիկների ու վարդերի բույրը վառում եմ, ու նաիրյան աղջիկների հեզաճկուն բառն եմ սիրում, սիրում եմ մեր երկինքը մուգ, ջրերը ջինջ, լիճը լուսե, արևն ամռան ու ձմռվա վիշապաձայն բոքը վսե, մթուն կորած խրճիթների անհյուրընկալ պատերը սև, ու հնամյա քաղաքների հազարամյա քարն եմ սիրում, ուր էլ լինեմ, չեմ մոռանա ես ողբացային երկերը մեր, չեմ մոռանա աղոտք դարձած երկաթագիր գրքերը մեր, ինչքան էլ սուր սիրտս խոցեն արյունակամ վերքերը մեր, էլի ես որբ ու առնավար իմ Հայաստան յարն եմ սիրում, իմ կարոտած սրտի համար ոչ մի բիշեկի չկա, նարեկացու քուչակի պես լուսապսակ ճակատ չկա, աշխարհանցիր Արարատի նման ճերմակ գագաթ չկա, ինչպես անհաս փառքի ճամփա ես իմ մասիս սառն եմ սիրում։

դու չկաս, չկաս, եվ առավոտ այնպես աղոտ է, ասես սավոտ է, ու չես լինելու, եվ հորիզոնն է պակվում իմ արջև, նրան պակում է, պակում է ոչ ամպիջոտը, այլ կոզգեստի ամպեղ եմ պոտը, դու չկաս, չկաս, և ոտ է դարձել այս համատարած անտեր կարոտը, ու չես լինելու, ու թվում է թե լուցկին մոտեցնեմ պիտի բռնկի ինքը, վար ոտը, դու չկաս, չկաս, ինչու եմ սակայն քեզ զգում այնպես, այնպես եմ զգում, ինչպես երևի ոտից նոր զրկված նա զգում է ոտը, որ նույնպես չկա ու չի լինելու։

0: Մարդուս, ինձ հետ լինի, թե առանց ինձ, իմ բալիկս կմեծանաս, իմ օգնությամ, թե առանց ինձ, դու երբևէ կհասկանաս, թե ոնց պիտի ապրել կյանքում, թե ոնց պիտի նայել կյանքին, թե աշխարհում ինչն է ժան, թե աշխարհում ինչն է անգին, ինքս էլ խրատ կարդացողին ոչ հարգում եմ, ոչ հանդուրժում, տափակ թե սուր քարոզներից ինքս էլ է միշտ տղաս խորշում, ու թե հիմա իմ բալիկս ես քո գլխին ճառ եմ կարդում, ապա միայն նրա համար, որ շատ հաճախ կյանքում մարդու, եթե իր մեծ բաժինն ունի ժամանակը, ինքը դարը, բայց եվ այնպես քիչ չի ազդում նաև ընտրած ճանապարհը, գուցե քեզ հետ նույնը լինի, որ պատել է հաճախ ինձ էլ, հաճախ շուրջս աչկացելով այն մարդկանց եմ ես նախանձել, որոնց կյանքը հեշտ է անցնում, ասես կյանք չէ, այլ խճուղի, անխոչնդոտ ու անարգելք, կանոնի պես հարբ և ուղիղ, դպրոց, հետո ինչ-որ մի բու, մի ազդեցիկ զանգահարող և տակ տեղն է ապահովված, այսպես ապրել դու չես կարող, չէի ուզի, որ քո կյանքը հարդ խճուղու նման լիներ, դու մի քայլիր ասֆալտ ճամփով, գերադասիր ճամփաշնել, դու սիրո հետ միշտ հաշտ եղիր, բայց խույս մի դատարաբանքից, նա սրբում է աչքը փոշուց, նա մաքրում է հոգին ժանգից, դատարաբանքից չեն մեռնում, չէ, այլ ավելի են պնդանում, ապակինված սիրտը հետո գալիք ցավը հեշտ է տանում, նախ մի նվա, հայրդ երբեք չեր հանդուրժում նվացողին, շատ ավելի լավ է տղաս, դառն արցունքով աչքը ցողիր ու քո ճամփան շարունակիր, թող որ լինի նա քարքարոտ, բայց քո հոգում եթե լինի բարու, լավի սիրո կարոտ, դու չես հոգնի, դու կքայլես, կբարձրանաս դու սառնի վեր, դրա համար ոգի է պետք, դրա համար պետք չեն թևեր, ազնիվ եղիր ամեն ինչում, ով է կյանքում սովից մեռել, ճշտի համար աքսոր չկա, ստի հանդեպ ինչու լռել, իսկ մեր շուրջը դեռ կան մարդիկ, որ երբ պետք է մեջք են ծռում, երբ որ պետք է հռռում են, պետք է ժպտում, պետք է լսում, պետք է իրենց մատն են տնկում, դու մի եղիր կյանքում տահաս, դու հասկացիր ինձ այս գլխից, մի մոռացիր երբեք տղաս, ազնվությունն այն է միայն, որ չի փոխվում, ոնց էլ շուրտաս, նա մի ճերմակ երեսունի, ոչ թե յոթուտ գունեղ աստար, մի տրտնջա, դու հիշում ես ձախոր տուրեր կուգան, կերթան, մի տրտնջա, եթե լավից ետ ես ընկել ինքը տասիր, մի տրտնջա, բայց եվ կյանքը գրքի նման դու մի կարդա, գրքի նման քեզնից հեռու, ինչ որ օտար մարդկանց մասին, հպարտ եղիր, բայց ոչ գոռոս, դատարկ մարդն է գոռոզանում, հայրդ խելոք ու տխմարին դրանով էր զանազանում, հորդ նման հպարտ զգա, որ ոչ մեկի տուն չես քանդել, ոչ մի ազնիվ միտք չես կտրել, ոչ մի ազնիվ խոսք չես բանդել, որ շիտակ ես քայլել կյանքում, և լռել ես եթե հաճախ, ապա միայն նրա համար, որ առուտուրը մանրացախ, հաճախ միայն զիզիբիզի զանգուլակ է նետել շուկա, իսկ դու զուրկ ես զիզիբիզուց, կեղս դրամ էլ մոտդ չկա, դու փոքր ես դեռ, դեռ չգիտես թե ոնց պիտի կյանքին նայել, դու փոքր ես դեռ, երբ մեծանաս դառնաս արդեն հասուն ջահել, խորհուրդներն իմ և հնացած և ավելորդ թվանգուց է, կյանքում այն ժամել չլինեն նման խոցեր, նման բացեր, է, դա աստված, ես էլ կյանքում ուրիշ ոչինչ չեմ երազում, կույրը տղաս, ինչպես գիտես, միայն երկու աչք է ուզում, խորհուրդներն իմ թող հնանան, լոկ ծաղիկն այդպես մեռնում, երբ ամռանը ծառի վրա հասուն միրգ է արդեն դառնում, հանուն գալիք վառ խարույկի, ես պատրաստ եմ այսօր ծխալ, հանուն վաղվա ճշմարտության, թող որ այսօր լինեմ սխալ։
1: Mediaschool, la formation dure tout au long de la vie. Nous proposons trois cursus adaptés aux emplois du temps des cadres et cadres dirigeants en marketing et communication.
2: C'est revenir sur les basiques du marketing et de la communication, mais dans l'environnement digital. Je retiens de ce programme un apprentissage hyper diversifié qui m'a permis de visualiser les projets data au niveau économique et stratégique.
3: J'ai vraiment développé la méthodologie de travail autour de cette transformation et de cette mutation des entreprises.
1: Si vous aussi vous souhaitez développer vos compétences et ajouter de nouveaux atouts à votre CV, rendez-vous sur mediaschool.eu.
4: La section d'Asnières de la Croix-Bleue des Arméniens de France organise son marché solidaire d'automne au profit de la solidarité internationale. Le dimanche 27 septembre 2026, de 8h à 13h, à l'intérieur du marché des Victoires, place des Victoires à Asnières. Venez goûter les spécialités arméniennes sucrées et salées, faites maison, feuilles de vigne, tarama, taboulé, börek, feuilleté, sablé ou encore brioche. Ils vous attendent nombreux au stand de la Croix-Bleue des Arméniens de France pour soutenir leur action caritative le dimanche 27 septembre 2026 de 8h à 13h à l'intérieur du marché des Victoires, place des Victoires à Asnières.

0: Օրվան լուրերը Սոսի Սանոսյան։
1: Բարև սիրելի ունգընտիրներ, Բաքվի Փանդերում մեջ աբորինապար գտնվող Արցախի արտաքին գործոց նախկին նախարար Դավիթ Բաբայանը ահազանգեց հայ քերիներու առողջական խնդիրներուն ու ոտնահարված իրավունքներու մասին։ Անտիմադե

գին մասին։ Անհայտնած է որդադագան նիստերու ընտացքին դեղեկացուցած է իր առողջական խնդիրներում մասին և թադարանին խնդրած ձանոնք պաշտոնաբես արձանագրել, որը սակայն չէ գադարված։ Ան նաև նշած է, որ իր պանդագիցներ են քանի մահոգի ևս առողջական լուրջ խնդիրներ ունին։ Իր բատկամին ավարդին Դավիթ Պապայան ասաց է. Արդարության համար պայքարիլը մեկ բան է, իսկ անոր համար պանդարգվիլը ուրիշ բան, բայց գիտեք, որ նույնիսկ եթե մենք ջաղերու ետևն ենք, դագավին ոտքի ենք։ Վարչապետ Նիկոլ Փաշինյան կառավարության նիստին հայտարարեց, որ 2026-2031 թվականներու կառավարության ծրագրով Հայաստանը գտեվագոխե իր պատմության այն փուլը, զոր իշխանությունը կփնորոշե իբրև 4-րդ հանրապետություն։ Ծրագրի նախապանի մեջ կնշվի, որ հունիսի 7-ի խորհրդարանական ընտրություններուն իրական Հայաստանի քաղաքապարախոսությունը ստացած է ժողովրդի հավանությունը և պիտի հանդիսանա կառավարության առաջիկա հնգամյա քաղաքականության հիմքը։ Իշխանությունը այս քաղաքապարախոսությունը կներկայացնի նաև իբրև խաղաղության հաստատման և ամրապնդման գլխավոր հենք։ Կառավարության ծրագրով նախատեսված ուղենիշներուն շարքին են դարեկան միջինը 600 տնտեսական աճը, 125,000 նոր աշխատադեղերու ստեղծումը, հայկական արդատրանքի արդածման առնվազն գրկնապատկումը, արդյունաբերական և գյուղատնտեսական արդատրության 50-100 աճը, աղքատության նվազեցումը 5%-ային գետով և պետական ու համայնքային հիմնական ծառայություններու թվայնացումը։ Ծրագիրը կնախատես է նաև գրթական ու մարզական գարութներու գարուցում կամ հիմնանորոգում, 2500 կիլոմետր ճանապարհներու և 40 գամուշներու գարուցում կամ նորոգում, ինչպես նաև չրամփարներու որոգման համակարգերու և ուժանյութային ենթագարուցվածներու ընդլայնում։ Արհեստագիտական ոլորտի մեջ կառավարությունը կնախատես է զարգացնել արհեստական բանականության հաշվարգային կարողությունները, ինչպես նաև ցերկ բերել և շահագործել երկրի չդարգման 2 և հերահաղորդակցական 1 արբանյակ։ Արդաքին քաղաքականության բաժինով կառավարությունը կհայտարարի հավասարակշռված և հավասարակշռման քաղաքականության շարունակությունը, առանց նահատուկ շեշ տնելով տարածաշրջանային հարաբերություններու զարգացման վրա։ Ադրբեջանի հետ կառավարությունը կնախատես է շարունակել խաղաղության համաձայնագրի ստորագրման և վավերացման, սահմանազատման և սահմանակցման գործընթացները, ինչպես նաև խթանել երկկողմ արևդուրն ու քաղաքացիական հասարակություններու շփումները։ Թուրքիո հետ առաջնահերթություն կնկատվին թիվանագիտական հարաբերություններու հաստատումը, սահմանի բացումը և առնվազն 2 արդյական անցագետերու գործարգումը։ Ծրագիրը կնախատես է նաև Իրանի և Վրաստանի հետ հարաբերություններու խորացում, Եվրոպական Միության և համարգման ընթացքի շարունակություն և մուտքի արդոնակրելու ազատագանացում, Միացյալ Նահանգներու հետ ռազմավարական գործընկերության զարգացում և TRIP նախագիծի իրագործում։ Ֆրանսիայի, Ռուսաստանի, Չինաստանի, Հնդկաստանի և շարք մը այլ պետություններու հետ հարաբերություններու զարգացումն ու վերապոխումը ևս ընդգրկված են արտաքին քաղաքականության առաջնահերթություններուն մեջ։ Միաժամանակ կառավարության ծրագիրը կներառի մեծաթիվ չափազանց հավակնոտ թվային և ենթակառուցվածքային թիրախներ, մինչ փաստաթուղթին ներկայացված ընդհանուր ուղղությունները դեռ ամբողջական բադգեր չեն դար անոնց ֆինանսավորման, իրագործման գործիքագազմին և սահմանված ժամկետերուն հասնելու իրադեսականության մասին։ Կառավարության նոր ծրագիրը հարաճիկա շաբաթ պիտի ներկայացվի խորհրդարան քննարկման և հաստատման համար։ 3-20 օգոստոսին Հայաստանի Հանրապետության ազգային ժողովի մեջ տեղի ունեցած է մշտական հանձնախումբ Պերու նախագահներու տեկնածուներու փակ կաղտնի քվեարկությունը։ Ըստ քվեարկության արդյունքներուն մարդու իրավունքներու պաշտպանության և հանրային հարցերու մշտական հանձնախումբի նախագահի

պաշտոնի մեջ ընդրված է Հոյի Տափիրոյի անդամ Հայաստան խմբակցության պատգամավոր Լիլիթ Գալստյանը։ Հայտնենք, որ ազգային ժողովի մյուս ընդդիմադիր խմբակցության ուժեղ Հայաստանի առաջադրած բոլոր 3 տեկնածուները չընդրվեցան ազգային ժողովի համապատասխան հանձնախումբերու նախագահներ։ Ուժեղ Հայաստան խմբակցության ղեկավար Նարեկ Կարապետյան հայտարարած է, որ խմբակցությունը պիտի շարունակի առանցին առաջադրել իր տեկնածուները ամբողջությամբ օգտագործելով խորհրդարանական ելույթներու և հարցումներու հնարավորությունները։ Իսկ իշխող քաղաքացիական պայմանագրի տեկնածուները ընդրված են իրենց համապատասխան հանձնաժողովներու նախագահներու պաշտոններու։ Հայաստանի քաղաքացի աշակերտներուն պիտի արգելվի ուսանիլ բոլսո հայկական դպրոցներուն մեջ։ Էրմենի հայերը կհաղորդե, թե Թուրքիո գրթության նախարարության բեսուչները ստուգումները ստացած են բոլսո հայկական դպրոցներուն մեջ։ Ըստ շրջող տեղեկություններուն, բեսուչները դպրոցներու նորարարություններուն հայտնած են, որ այլևս պիտի արգելվի Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացի հանդիսացող աշակերտներու ընդունելությունը։ Անոնք առաջարկած են այդ երեխաները դեղափոխել թրկական պետական դպրոցներ։ 2012-ին ընդունված որոշումին համաձայն օտար երկիրների աշակերտները իրավունք ունեին հյուր աշակերտի կարգավիճակով հաճախել ազգային փոքրամասնություններու դպրոցներ առանց ավարտական վկայական ստանալու իրավունքի։ Այս որոշումը փոխելու կայլը լուրջ մտահոգություն առաջացուցած է հայ համայնքին և իրավապաշտպաններու մոտ։ Հատկանշական է, որ այս զարգացումը տեղի ունենա Հայաստանի և Թուրքիո միջև հարաբերությունները կարգավորել ճանալու օրերուն։ Սիրելի ուղդիրներ, հաղորդեցի օրվան լուրերը, շնորհակալություն ձեր ուշադրության համար, ցտեսություն։

եք այսօր ես մի քիչ լինեմ ինձ հետ միայնակ ու լուր Թող եք այսօր ես մի քիչ լինեմ հուշերիս կրկում

0: վերած, թող որ ասեմ ես նրանց,
1: Բարը,
0: Բարը, Նորից եկեք միասի,
1: աղջիկների նեղացնեք, տղերք, թող որ տեսնեմ ես նրանց, թող որ ասեմ ես նրանց,

Արյունի ողբի ու դարաբանքի Թուք ձնունդ էիք նաև գամքի և հաղթանակի Թուք ձնած չէիք թիդելու, ծավելու և մեկնելու Ոչ, թուք հանդիսադես չէիք, չէիք կրնարը լալ, չունեիք այդ իրավունքը Մեր բայքարի պատմությունը թերասաններ չխաղցան Այդ պատմությունը տադերակիրմը չկրեց, այլ կրեցիք Կրեցիք ձեր ձնունդով ու ապամահով Խեղտեցիք ձեր եսը և վերածեցիք զոհաբերության Ձեր երդումը արմադացավ ձեզ սրդին մեջ ու հասակ զոհաբերության փակինը Իչեք երգնքեն, ընգերացեք մեզի Կալենք հացտատ կետնի վրա և վստահությամ ու ձեր շունչով զինվինք ոչ ընչացնենք ամեն բան որ գարտարացնե մեր հանգիստը մեր ընթացքը դառնանք գայծակ մահացու տանակ դառնանք բադուհաս աշխարհին դառնանք փուշ իր աչքին անուն սուրբ պայքարի ընկերներ Հանուն ձեր հարգելի իշխան

0: Եվ ձեզ սիրելի երեխաներ,
1: մայրիկներ,
2: եւ հայրիկներ,
3: տատիկներ,
4: եւ պապիկներ,
5: դուք իհարկե ճանաչեցիք մեզ,
6: մենք ուրախ նոտաներն ենք,
2: առանց մեզ չի կարող հնչել որևէ մեղեդի,
4: եթե մեզանից մեկը փակասեց,
5: հնարավոր չէ պատկերացնել, թե ինչ կկատարվի երաժշտության հետ։
6: Այո, ուստի մենք միշտ միասին ենք,
4: եւ այսօր կներկայացնենք ձեզ մեր ուրախ երգերը։
5: Իսկ մինչ այդ ներկայանանք, հիշեք մեր անունները։
0: Ես ամենամեծն եմ, անունս Դո է։
2: Իսկ ես Ռեն եմ,
7: իմ անունն է Մի։
2: Իսկ ինձ կոչել են Ֆա։
5: Սոլ են ինձ միշտ բոլորը կանչում։
4: Իսկ ես Լյան եմ, Լյա, հիշեք։
6: Եվ մնում եմ ես, իմ անունն է Սի, հիշեցիք երեխաներ։
0: Դե իհարկե հիշեցիք։
5: Իսկ ո՞ւր են մեր ծնողները, նրանք արդեն այստեղ պետք է լինեին։
0: Չգիտեմ։
5: Եվ ես գիտեմ, նրանք երևի ինչպես միշտ մի գեղեցիկ անակնկալ են պատրաստել մեզ համար։
6: Երեխաներ, երեխաներ, իսկ դուք գիտեք մեր ծնողների անունները։
5: Ոչ, հիշեք, շատ հեշտ է, ինձ հիշում եք, ես Սոլն եմ, իսկ մայրիկիս անունն է Սոլի բանալի։
6: Իսկ ես Վան եմ, հայրիկիս անունը Վայի բանալի, բայց քանի որ նա շատ ցածր է խոսում, նրան ասում են նաև Բասի բանալի։
4: Ահա, ահա եւ նրան,
8: մայրիկ։ Բարև ձեզ երեխաներ, բարև ձեզ սիրելիներս, դե ինչ, հասցրեցիք ծանոթանալ միմյանց հետ։
2: Այո, այո,
7: եւ սպասում ենք ձեզ։
8: Երեխաներ, այսօր տոն է, բարի տոն։

0: Օրվան լուրերը Սոսի Սանոսյան։
1: Բարև սիրելի ունգընտիրներ, Բաքվի Փանդերում մեջ աբորինապար գտնվող Արցախի արտաքին գործոց նախկին նախարար Դավիթ Բաբայանը ահազանգեց հայ քերիներու առողջական խնդիրներուն ու ոտնահարված իրավունքներու մասին։ Անտիմադե իրավապաշտպաններուն իր ընտանիքին գոմե փոխանցված ցայնային բատկամի միջոցով։ Բաբայան վերջերս իր նկատմամբ կայացած ցմահ պանդարգության վճիրը հաստատած վերակնիչ գործընթացը որակած է թատրոմը, որուն Փեմակիրը նախաբես կրված էր։ Այդուհանդերձ աննշած է, որ վերակնիչ գործընթացը անհրաժեշտ ցևական հանգրվանն էր, որ գրնա հետագային հնարավորություն ստեղծել գործը միջազգային թատական ադյաններու առջև ներկայացնելու համար։ Արցախի արտաքին գործոց նախկին նախարարը նաև խոսած է իր առողջական վիճակին մասին։ Անհայտնած է, որ թատական նիստերու ընթացքին դեղեկացուցած է իր առողջական խնդիրներու մասին և թատարանին խնդրած ծանոնք պաշտոնապես արձանագրել, որը սակայն չէ կատարված։ Ան նաև նշած է, որ իր փանդագիցներեն քանի մահոկի ևս առողջական լուրջ խնդիրներ ունին։ Իր բատկամին ավարդին Դավիթ Բաբայան ասաց է. Արդարության համար պայքարիլը մեկ բան է, իսկ անոր համար փանդարգվիլը ուրիշ բան, բայց գիտեք, որ նույնիսկ եթե մենք ջաղերու ետևն ենք, դագավին ոտքի ենք։ Վարչապետ Նիկոլ Փաշինյան կառավարության նիստին հայտարարեց, որ 2026-2031 թվականներու կառավարության ծրագրով Հայաստանը գտեվագողե իր պատմության այն փուլը, զոր իշխանությունը գպնորոշե իբրև 4-րդ հանրապետություն։ Ձրագրի նախապանի մեջ կնշվի, որ հունիսի 7-ի խորհրդարանական ընտրություններուն իրական Հայաստանի քաղաքապարախոսությունը ստացած է ժողովրդի հավանությունը և պիտի հանդիսանա կառավարության առաջիկա հնգամյա քաղաքականության հիմքը։ Իշխանությունը այս քաղաքապարախոսությունը կներկայացնի նաև իբրև խաղաղության հաստատման և ամրապնդման գլխավոր հենք։ Կառավարության ծրագրով նախատեսված ուղենիշներուն շարքին են դարեկան միջինը 600 տնտեսական աճը, 125,000 նոր աշխատատեղերու ստեղծումը, հայկական արդատրանքի արդածման առնվազն գրկնապատկումը, արդյունաբերական և գյուղատնտեսական արդատրության 50-100 աճը, աղքատության նվազեցումը 5%-ային գետով և պետական ու համայնքային հիմնական ծառայություններու թվայնացումը։ Ծրագիրը կնախատեսե նաև գրթական ու մարզական գարույցներու գարուցում կամ հիմնանորոգում, 2500 կիլոմետր ճանապարհներու և 40 գամուշներու գարուցում կամ նորոգում, ինչպես նաև չրամպարներու որոգման համակարգերու և ուժանյութային ենթագարուցվածներու ընդլայնում։ Արհեստագիտական ոլորտի մեջ կառավարությունը կնախատեսի զարգացնել արհեստական բանականության հաշվարգային կարողությունները, ինչպես նաև ցերկ բերել և շահագործել երկրի դիտարկման 2 և հերահաղորդակցական 1 արբանյակ։ Արդաքին քաղաքականության բաժինով կառավարությունը կհայտարարի հավասարակշռված և հավասարակշռման քաղաքականության շարունակությունը, առանց նահատուկ շեշ տնելով տարածաշրջանային հարաբերություններու զարգացման վրա։ Ադրբեջանի հետ կառավարությունը կնախատեսի շարունակել խաղաղության համաձայնագրի ստորագրման և վավերացման, սահմանազատման և սահմանակցման գործընթացները, ինչպես նաև խթանել երկկողմ արևդուրն ու քաղաքացիական հասարակություններու շփումները։ Թուրքիո հետ առաջնահերթություն կնկատվին թիվանագիտական հարաբերություններու հաստատումը, սահմանի բացումը և առնվազն 2 արդյական անցագետերու գործարկումը։ Ծրագիրը կնախատեսի նաև Իրանի և Վրաստանի հետ հարաբերություններու խորացում, Եվրոպական միության և համարգման ընթացքի շարունակություն և մուտքի արդոնակրելու ազատագանացում, Միացյալ Նահանգներու հետ ռազմավարական գործընկերության զարգացում և TRIP նախագիծի իրագործում։ Ֆրանսիայի, Ռուսաստանի, Չինաստանի, Հնդկաստանի և շարք մը այլ պետություններու հետ հարաբերություններու զարգացումն ու վերապոխումը ևս ընդգրկված են արտաքին քաղաքական առաջնահերթություններուն մեջ։ Միաժամանակ կառավարության ծրագիրը գներարե մեծատիվ չափազանց հավակնոտ թվային եւ ենթակառուցվածքային ծիրախներ, մինչ փաստաթուղթին ներկայացված ընդհանուր ուղղությունները դեռ ամբողջական բադգեր չեն դար անոնց ֆինանսավորման, իրագործման, գործիքագազմին եւ սահմանված ժամկետերուն հասնելու իրադեսականության մասին։ Կառավարության նոր ծրագիրը հարաճիգա շաբաթ պիտի ներկայացվի խորհրդարան քննարկման եւ հաստատման համար։ 3-20 օգոստոսին Հայաստանի Հանրապետության ազգային ժողովի մեջ տեղի ունեցած է մշտական հանձնախումբ Պերու նախագահներու տեկնածուներու փակ կալտնի քվեարկությունը։ Ըստ քվեարկության արդյունքներուն մարդու իրավունքներու պաշտպանության եւ հանրային հարցերու մշտական հանձնախումբի նախագահի պաշտոնի մեջ ընդրված է Հոյիտա Պիրոյի անդամ Հայաստան խմբակցության պատգամավոր Լիլիթ Գալստյանը։ Հայտնենք, որ ասկային ժողովի մյուս ընդիմադիր խմբակցության ուժեղ Հայաստանի առաջատրած բոլոր 3 տեկնածուները չնդրվեցան ասկային ժողովի համապատասխան հանձնախումբերու նախագահներ։ Ուժեղ Հայաստան խմբակցության ղեկավար Նարեկ Կարաբեդյան հայտարարած է, որ խմբակցությունը պիտի շարունակի առանցին առաջատրել իր տեկնածուները ամբողջությամբ օգտագործելով խորհրդարանական ելույթներու եւ հարցումներու հնարավորությունները, իսկ իշխող քաղաքացիական պայմանագրի տեկնածուները ընդրված են իրենց համապատասխան հանձնաժողովներու նախագահներու պաշտոններու։ Հայաստանի քաղաքացի աշակերտներուն պիտի արգելվի ուսանիլ բոլսո հայկական դպրոցներուն մեջ։ Ermeni Haber-ը կհաղորդի, թե Թուրքիո գրթության նախարարության դեսուչները ըստ ուկումները ստացած են բոլսո հայկական դպրոցներուն մեջ։ Ըստ շրջող տեղեկություններուն, դեսուչները դպրոցներու նորարարություններուն հայտնած են, որ այլևս պիտի արգելվի Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացի հանդիսացող աշակերտներու ընդունելությունը։ Անոնք առաջարկած են այդ երեխաները տեղափոխել թրկական պետական դպրոցներ։ 2012-ին ընդունված որոշումին համաձայն օտար երկիրների աշակերտները իրավունք ունեին հյուր աշակերտի գարկավիճակով հաճախել ասկային փոքրամասնություններու դպրոցներ առանց ավարտական վկայական ստանալու իրավունքի։ Այս որոշումը փոխելու քայլը լուրջ մտահոգություն առաջացուցած է հայ համայնքին եւ իրավապաշտպաններու մոտ։ Հատկանշական է, որ այս սարքացումը տեղի ունենա Հայաստանի եւ Թուրքիո միջև հարաբերությունները կարգավորել ճանալու օրերուն։ Սիրելի ուղդիրներ, հաղորդեցի օրվան լուրերը, շնորհակալություն ձեր ուշադրության համար, ցտեսություն։

0: Հարութ Սասունյան, IBFM-ն։
1: Էրդողանի գոմեց հեղասպանության ժխտումը ավելի շատ ուշահատյուն գրավեր է դրկական զանքվազային ոճրներում վրա։ Երկրորդ և վերջին մաս։ Նախոր շապատ ես լուսարձակիտակ արի Թուրքիու նախագահ Ռեջեփ Թայյիփ Էրդողանի ամբողջովին գերծ հայտարարությունը, ասելով մեր պատմության մեջ կա ոչ ցեղասպանություն, ոչ շարտ, ոչ հարստահարություն և ոչ էլ քաղաքուտադերություն։ Հազարամյակներում մեր փառավոր պատմության տասին եղած է միայն արդարություն և գարեկցանք։ Էրդողանի սուդերը հերկելու համար ես ներկայացի Օսմանյան Կաշրության և Թուրքիու Հանրապետության կորզած ոճիներու ցանգին առաջին մասը, պատրաստված Կանադայի հելլենական հետազոտություններու հիմնարկին կողմէ։ Ահա դրական ոճիներու երկրորդ և վերջին ցանգը։ Քաղաքտադերություն չկա, բնդման հերքում, արդի բնակեցում և բռնակրավումներ։ Էրդողանի այն բնդումը, թե Թուրքիո պատմության մեջ քաղաքտադերություն չկա, լիովին կհերկվի այն փաստով, որ Սելջուկյան և Օսմանյան կայսրություններեն յուրաքանչյուրը ձևավորված է տարածքային զավթուններու հավատակեցման և դևական քաղաքտադերական բռնակրարման հիման վրա։ Բացի այդ, արդի Թուրքիո Հանրապետությունը մինչև օրս իրականացնել իր սահմաններեն դուրս զինվորական բռնակրարման հարստություններու ուղղաբուդի ժողովրդական հպողություններու և պետականորեն ողորթված վերապնակեցման ծրագրերու քաղաքականություն։ Աբորինի բռնակրավում և վերապնակեցման քաղաքտադերություն Հյուսիսային Կիպրոսի մեջ 1974 թվականին մինչև օրս։ 1974 թվականին Կիպրոս զինվորական ներխուժումով Անկարա հաստատեց ԳԶ-ին փաստացի բաժանումը, որ կշարունակվի արդեն 60 տարի ի վեր։ Թուրքիո իշխանությունները իրականացրին ժողովրդական փոփոխության հարձակողաբաշտ քաղաքականություն, հյուսիս գտնվող իրենց բնորանեն վտարելով 172,000 բնիկ հույն կիպրացիներ։ Տարածքը վերջնականապես յուրացնելու նպատակով Թուրքիան Ժնևի համաձայնագրի խախտումով կազմակերպեց բնակչության պետական տեղափոխություն, հյուսիս բերելով տասնյակ հազարավոր թուրք վերապնակիչներ։ Նոր քաղաքտադերություն հյուսիսային Սուրիո մեջ 2016 թվականին մինչև օրս։ Սուրիական քաղաքացիական պատերազմի ընթացքին թրքական զինյալ ուժերը հաշորդական զինվորական գործողություններ իրականացրին հյուսիսային Սուրիո մեջ 30 կիլոմետր խորությամբ ապահովական կոդեի բռնակրավման համար, ինչ որ զինվորական բռնակրավման դասակրկային օրինակ է նոր քաղաքտադերության բնորոշ գծերով։ Այս ռազմավարության առանցքը վարշական և մշակութային ոչնչացման համակարգված ընթացքն է, որուն ձիրի մեջ Թուրքիան տեղական սուրիական առողջապահական, կրթական և դասական ոլորտները ամիջապես տարավ Թուրքիու ներսը, գտնվող Հատայ նահանգապետարանի վարշական վերահսկողության տակ։ Այս կենտրոնացիալ իշխանության ներքո դպրոցական ծրագրերը բռնի ուժով փոխվեցան թրքականի, որպես հիմնական տրամանիշ ներմուծվեցավ թրքական լիրան, իսկ քրդական փողոցներուն դեղական անվանումներն ու մշակութային դոնները խսիվ արգելվեցան։ Զինվորական ներխուժում Արցախ 2020-2023 թվականներում։ Թուրքիո արդի տարածաշրջանային հավակնությունները էյաբես ձևավորված են հարավային Կովկասի քարտեզը, կիրարգելով արդիական զինվորական ուժ, տեղվում ժողովրդակրությունը ուղղակիորեն փոխելու նպատակով։ 2020 թվականի Արցախյան պատերազմի ընթացքին Թուրքիան ցուցաբերեց բժշկական, ուղղակի զինվորական, հետախուզական և գումարային, այսինքն լոգիստիկ աջակցություն Ադրբեջանին։ Թուրք պատրաստիչան զինվորականները կղեկավարեին գործնական ծրագրումը, միշտ էր առաջատար անօդաչու թռչող սարքերը կիրարգվեին հայկական պաշտպանությունը ոչնչացնելու համար։ Բաքվի զինվորական հաղթանակը հաջողությամբ գոտրեց 3-11 դեված անուզելի վիճակը 2023-ին, ուղղակիորեն ճամփա հարթելով Արցախեն շուրջ 120,000 բնիկ հայերու ամբողջական տեղահանության և ցեղային զտման։ Կրթական ենթակառույցներու ռմբակոծում Սուրիո և Իրաքի մեջ 2023։ 2023-ի հոկտեմբերին Անկարան սկսավ օտային և անօդաչու թռչող սարքերու սաստիկ ու ավերիչ հարվածներու արշավիմը Սուրիո և Իրաքի կրդաբնակ շրջաններու մեջ, բնասելով գենսական նշանակություն ունեցող մարդասիրական ենթակառույցները, որոնց շարքին չրբող գայանները, էլեկտրագայանները, նավթամշակական գործարանները և գենսաղային գազի հաստատությունները։ Ընդգծելով հարձակումին ահավոր դարողությունը, մարդկային իրավանց կազմակերպությունները հաղորդած են Իրաքի մեջ մինչև 2024 թվականի կեսերուն իրականացված ավելի քան 1,000 առանցին օտային հարվածներու մասին։ օրինագացված լրություն, Թուրքիո քրեական օրենսգրքի 301-301-երրորդ հոդված։ Հայոց ցեղասպանության ճանաչումն արգելված է Թուրքիո ցեղական համագարկին գոմե։ Այս պատմական ոչիները քննարկել փորձող այլախոհները, լրագրողներն ու ակադեմիական շրջանակներու ներկայացուցիչները բաժնելու հիմնական իրավական մեխանիզմը Թուրքիո քրեական օրենսգրքի 301-երրորդ հոդվածն է։ 301-երրորդ հոդվածը քրեական հանցանքը նկատի Թուրք ազգը Թուրքիո հանրապետությունը կամ Թուրքիո ազգային մեծ ժողովը հրապարակավ վիրավորելու արարքը։ Այս օրենքով ստանդարտված յուրաքանչյուր անձ ընդարգվի 6 ամիսեն մինչև 2 դարվան փանդարգության։ Օրենքը խստորենը գերարգվի տիրախավորելու համար այն անձերը, որոնք հրապարակավ օգտագործեն ցեղասպանություն պարը կամ հրադարակեն ազգային փոքրամասներու չարտերը, մարամասնող աշխատություններ։ Այս օրենքով հետապնդված են ճանցված մտավորականներ, որոնց կարգին Նոբելյան մրցանակի թափնեգիր Օրհան Պամուկը հայերու և քրդերու սանկվազային սպանությունները հիշատակելու համար։ Նույնպես Հաղորդյան կորզիչ Յանիս Վասիլիս Յայլային 2 դարվան փանարգության տադաբարդված է հայոց և յուհունաց ցեղասպանություններու զոհերու հիշատակը ոգեգոչելուն համար։ Պետականորեն հովանավորված այս իրավական տիրախավորման վտանգը ամբողջությամբ ի հայտ եկավ Բոլսահայ ականավոր լրագրող Հրանտ Դինքի նշանակալից ցեղական գործով։ Դինք հայոց ցեղասպանության մասին իր հոդվածներուն համար 301-երրորդ հոդվածով բազմիցս ենթարկվեցավ քրեական հետապնդման և տադաբարդվեցավ։ Մեդության հանրային իրավական արշավը զայն ներկայացուց որպես թավաճան, ստեղծելով թշնամական ներքին միջավայր, ինչ որ ի վերջո առաջնորդեց 2007 թվականին ծայրահեղ ասկայնականի մը գողմե անոր ասպանության։ Թեև օրենքը փոփոխության ենթարկվեցավ 2008 թվականին, դատական կորս հարուցել է առաջ արդարացության նախարարության հստակ թույլտվությունը պահանջելու համար, բայց և այնպես անիկա կմնա պետական կրակնության հզոր գործիք վախի միջոցով արդյունավետորեն բարդացրելով պետության կողմէ հաստատված պատմությունը։ Էրդողանի պարոյական կերազանցության և ընդրողական պարոյախոսության վտանգը։ Մտելով, որ Թուրքիո անցյալի մեջ եղած է միայն արդարություն և գարեկցանք, Էրդողանը Սեյության կչնչեց ցավն ու ամրաց փորձառությունը միլիոնավոր բնիկ փոքրամասնություններու սերունդներուն, որոնք համագարկված ձևով արմատախիլ եղած են արևելյան Թրակիայեն, Անադոլիայեն, հայկական լեռնաշխարհեն, Կիպրոսեն և Լևանտեն։ Եզրակացություն պատմական կատարելության մասին տարածուն մտումները քաղաքական դպատակահարմարության գործիքներ են, այլ ոչ թե պատմական իրականության։ Օսմանյան կայսրության ուշ շրջանին մինչև Թուրքիո Հանրապետություն իշխանության փոխանցումը անժխտորեն են պարտ խոր սպիներով լեցուն ժառանգություն մնե, որ գմանչի թափանցիկություն, բայց արխիվային մատչելիություն և մութ էջերուն ազդվորեն արերեսվելու կաչություն։ Այս համագարկային վերքերն իսկապես բուժելու համար Թուրքիան պետք է իրականացնի ճշմարության և հաշեցման ընթացքը։ Նման շրջանակ մը պետության թույլ պիտի դա արերեսվելու պետական հովանավորությամբ իրականացված անցյալի անարդարություններուն, հանրային վկայություններով խորքային գրթության և պաշտոնական պարասխանության միջոցով հավատացնելու, որ իրական արդարադատությունն ու միջազգային հեղինակությունը չեն կրնարգառուցվիլ պետության կողմէ բարդատրված լրության վրա։ Թուրքիո համար համաշխարհային բեմին վրա իսկական պարոյական հարաշնորության հասնելը կպահանջի հրաժարիլ պաշտպանողական քաղաքական հրետորապանությունեն և արտասահմանի զոհերուն համար պահանջված նույն գարեկցանքը նարաձել նաև սեփական պատմական դարեկրության զոհերու հիշատակին վրա։ Շնորհակալություն։

Մզգիտի ներսը մտնել գարելի չէ։ Մարդու միսկ ուդեն։ Պետք է մոտիկ դուներու կամ մոլլաներու գացարաններուն, դանիկներու ժողովուրդին խառնվիլ ու հերվեն դիտել։ Լավ սիրտ պետք է, որ թիմանա, լավ աչք, որ դեսնե ու չլա։ Մզգիտի աղոթարանին արչևը մեծ բազմություն գահավակված։ Թե անոնք, թե մյուսները այնպես գուլան ու գուրցկերնին կձեծեն, որ կգարձես, թե Հուսեյնի նհադագության օրը այս ու միայն այս է։ Ախունտը, բարձր աթորիմը վրա պազմած, մոլլաները իր չորս կողմը հավաքած, այնպես Ալիի, Մոհամմեդի ու Ալիի որդի Հասան Հուսեյնի պատմությունը գնե ու գուլա, ինքզին կբադրդե, որ քարերն իսկ ցայն գուդան ու գմղգտան։ Անոր արչևի քանի մթերադի աղջիկները, մազերը ծրված, խջած, գեսը երեսնուն, գեսը գուրցկերնուն ցկած, անգույն մգծկված են ու իրենց մոր հետ կսկան։ Քանի մը երդասարդ դղակալ աղիողորմ ցայնով իրենց խեղջ հոր մահվան սուկը կգրկնեն։ Իսկ քանի մը ցիավոր թուրքերը հանած մերգացուցած ցիերը գվասցնեն դղոց վրա գուղվին, որբեսի սպաննեն զանոնք։ Անոնքալ եզիդիներու օրինագին հետևելով անոնց դեմ գվազեն, որբեսի իրենց խալիֆայի հրամանը գադարեն։ Ցիու վրա նստած աստին անտին գվազեն ու գպապակին Հուսեյնի ընտանիքը գամ սուրե անցնել, գամ քերել։ Բոլորն ալ գխոսին, բոլորն ալ այնպես կընտանի գխաղան իրենց թերը, որ դեսնողը գգարձե, թե ճիշտ այսօր մերաձե Հուսեյնը։ Մեր բարեկամները այսպես կգադարեն իրենց սուկի գարկը։ Ճիշտ այնադեն, երբ սուկը ավարտելու վրա էր, հանդիսականներուն աչքը անակնկալորեն մեկ կողմ ուղղվեցավ, ու բոլորը սկսան պսպսալ, իրարու երես նայիլ։ Ուչ տապալարի գլխուն երևցան քանի մստվերներ, որոնք ոչ բարսիգի նման էին, ոչ հասարակ ճամփորդի։ Գարձես անոնք դեպի Երևան գուկային, որբեսի թալանեն ու դանին։ Ցին կշելու ադեն անոնց կտակներուն սուր ձայրերը հազիվ կնշմարվեին։ Կտվեր, թե ամեն մեկուն կլուխը գապված էր մեծ տաշկինակմը, որուն ձայրը թիտմամբ ազատ ծկված էր, որբեսի հովին հետ խաղար։ Իսկ կամին այնպես մը մդեր էր անոնց ծոցը և ուրեցուցեր անոնց հակուսները, որ ամեն մեկը աշտահայի մը դբավորությունը գծկեր։ Անոնց արակ արշավին մեջ այդ տաշկինակները ցիերնուն վրայեն աստին անթին գդադանեին ու գծպային։ Սալ հստակ կերևեր, որ այս եգողները ոչ հրացան ունեին, ոչ թուր, ոչ մահակ։ Ցիերը բոլորովին ազատ ցկերեին եւ իրարու յետևե զարի վեր զարի վար իրենց քեֆին կկշեին։ Դեսնողը սարած կմնար, թե անոնք ինչպես ծիրտ կնեին այն սուր սարերու ձայրերեն այդպես զարի վար արշավել, երբ մարդ ոտքով անգամ չի գրնարվազել, այնքան ցիցեն այդ բարձունքները։ Գարդ ժամանակ մը յետք բոլորն ալ աներևույթացան ու ինգան տալ մեկանց ծորերու այքիներուն մեջ։ Ամեն ոք կուզեր գիտնալ, թե ովքեր էին այս զարմանալի ճամփորդները։ Գարձեմ, մինչև որ չսեմ, դունալ պիտի չգիտնաս։ Մեր եգրացիներուն աչքը այնպես սուր է, որ շատ հերավոր ստվերներն անգամ անոր շարժումներ են գճանչնան։ Բայց այս անգամ գարձես բոլորին ալ աչքերը կապված լային։ Ով գիտե, թերևս շատ լացած էին։ Գես ժամ չեր անցած, քյուրխանեի գողմեն վեղարներու սուր-սուր ձայրերը ագնհայտ ցույց տվին, որ ուչտապալարի արիասիրտ ձիավորները մեր Սուրբ Աթորեն եգող եպիսկոպոս վարդապետներն էին, որոնք այսպիսի հանդիսավոր օրերը պետք է կային, լավ-լավ նվերներ բերեին, որպեսի Երևանի սարդարին ու խաներուն սիրտը կրավեին, դոները շնորհավոր էին ու իրենց ենթագայությունը ցույց տային, փոխարենը անոնց աչքը մեր ասքին ու մեր երկրին վրա քաղցր նայեր։ Սուրբ հայերնալ, ճիշտ է, թանգակին ըստ կես կստանային, ըստ այնմ կթարնային։ Սակայն հետակային, անոնք մեկի դեղ դասը կհանեին իրենց քիթեն բեռնեն, երբ շատ անգամ 200-300 հոգի շապատով գերտային էջմիածին կհաստատվեին, քեֆ կնեին, կգողոպտեին, կկամեին վարդապետները ու ապա միայն կհերանային։ Ցավը այն է, որ երբ Սարդարը կամ Հասան խանը կար, ամբողջ միապանությունը պետք է խաչով, խաչվարով, զանքերը հնչեցնելով թիմավորեին ու զանոնք դունդանեին։ Իրենց սեկ նժույքներով ժամանեցին մեր պարահեղ հոգևորականները, եդևնին ծկած փոքրավոր, դիրացու ու հրասանագիր։
Մեգուն ցերկը կավազանը բարձր բռնած, մյուսները մեկ առաջ կվազեր, որպեսի ճամպապանար, դեղ պատրաստեր, ուրիշմը աչքը մեծավորին աչքին հարած, ուշադիր կհետևեր, որպեսի վերջինս հազիվ աչքը թարթած, իսկույն կդարեր անոր հրամանը։ Գոնթի, շհարի, դերդերներնալ, որոնք դիրացուներով, խաչով, խաչվարով դուրս էին եգեր ու ամբողջ օրը Պերթին մոտ հյուծած էին, գսպասեին, որ զանոնք առոք պարոք դումպերեն։ Անոնք այնքան ահուտող կաշած էին անհավատներու ցերկեն, որ թուկը պերաննուն մեջ սարածեր։ Ամեն անցնող կսեր պանմը։ Մեգը մատները խաչացև գտներ իրարու վրա և ապեղ ծպեղ դուրս կուդարկուլխեն ու պերանը գհոդեցներ։ Մյուսը շարագանի հանքով պան գսեր, գմրար, դերդերներուն վրա գծիծաղեր, ուրիշմը թունչը գծրեր ու ցայն գուդար։ Դերդեր, բելա իշ։ Երբեմն վաճառական ու ախունթալ, իրենց անցքին վրա աստված ազատ է, աչքերը առաջ տնգած, հոնքերը գիդած, այնպես խորտ ու ձուր անոնց վրա քիթ ու պերան կգծկեին, կխոժորեին և փրփուրը պերանին հավաքած գնայեին, որ եթե միջոցը լար, պիտի ուզեին նույն ռոբեին անոնց արյունը ձգել, ողջ-ողջ ու դել զանոնք։ Այսպես է, որ այսօր Երևանի գարկմը եգեղեցներու սուրբերեն մեգուն աչկերը հանված, մյուսին պերանը կերտված, ուրիշիմը երեսին գեսը պրծված է, գարկմը եգեղեցներու կմպետը կանտված, թրներն ու սեղանը ավերված են, ուրիշներու մեջ ոչխարի աղբը կազմը թիզված, պեմ ու թուր ծածկած է, այնպես որ ամեն մտնողի գամ ձնրատրողի հոգին գայրի, գխրովի, երբ կմտածե, որ եթե անշունչ պատկերներու և քարերու գլխուն այս փորձանքն են բերեր, հաբա ինչ պիտի ըլլարգեն տանի քրիստոնյային վիճակը։ Անդեր երկրի, անօգնական ասկի, կամ անջար մարդու ցավը ով կկաշե, եթե ինք չկաշե։

0: Արցախի ռոգյախ հանդիպում արվեստի հիշողության եւ ստեղծագործ աշխարհի հետ։ Ամեն ուրբաթ ժամը 11-ին IPFM-ի եթերում Լուսինե Վարդանյանի հետ։
1: Ողջույն։ Այսօր աղի ռոգյախ հաղորդումը նվիրված

0: Այս չափազանց կարևոր թեմայի Սփյուռքահայ մամուլին եւ նրա դերին այսօրվա բարդ իրականության մեջ։ Հիշեցնեմ, որ այս հաղորդումը կարող եք նաեւ դիտել մեր Facebook-յան էջում Radio IPFM, ինչպես նաեւ մեր կայք էջում radio-ipfm.com։ Այժմ տեսակապով մեր հյուրն է լրագրող վերլուծապան հետազոտող Տիգրան Եկավյանը, որի աշխատանքը երկար տարիներ կենտրոնացած է Սփյուռքի մշակույթի, ինքնության եւ հատկապես Սփյուռքահայ մամուլի վրա։ Երիտասարդ մտավորականի հեղինակած հոդվածներն ու ուսումնասիրությունները հրապարակվել են տարբեր ֆրանսախոս եւ հայալեզու հարթակներում։ Նա իր աշխատանքներում մշտապես փորձում է հասկանալ, թե ինչ դեր ունի խոսքը, գրավոր միտքը եւ մամուլը Սփյուռքյան իրականության մեջ, երբ աշխարհը արագ փոխվում է իր տեղեկատվական դաշտը բարթանում։ Այս զրույցի առիթը նաև նրա առաջիկա հանրային դասախոսությունն է, որը տեղի կունենա փետրվարի 13-ին Ալֆորվիլի հայ մշակույթի տանը։ Այն կրում է հետևյալ խորագիրը՝ Սփյուռքահայ մամուլին դերն ու մարտահրավերները։ Տիգրան Եգավյան, բարև ձեզ եւ բարի գալուստ IPFM։
1: Բարև ձեզ, շնորհակալություն հրավերի համար։
0: Մեծ սիրով։ Տիգրան, սկսենք հենց հիմքից։ Ձեր կարծիքով ի՞նչ է Սփյուռքահայ մամուլն այսօր։ Արդյոք այն պարզապես տեղեկատվության փոխանցման միջոց է, թե ավելի լայն դեր ունի համայնքի համար, համայնքի կյանքում։
1: Այո, ագնայդ է, որ Սփյուռքը գտնվի Խաչմերուկի թեմանտիման եւ այս ձիրին մեջ մամուլը ունի հատկանշական տեղակատարություն, այսինքն մամուլը ինչպես սիկս է ներազման մեջ, չի գնա սահմանվել միմիայն որպես հաղորդակցության միջոց կամ ռազմական միջոց, այլ ունի ավելի եզակի դեր եւ ասկե 15 տարի, այո, առնվազն, որ կչանամ ասկնան ինչ է այս դերը մանավանդ ֆրանսական իրականության մեջ, բայց նաեւ լիբանանյան իրականության մեջ եւ այլ սփյուռքահայ օջախների մեջ, մամուլը այդ թանկագին կապն է, որ կհաստատի այդ գաբը, որ այսինքն առնչությունը կհաստատի հայկական աշխարհին, հայկական բանության կարգավորության, հայկական ներկա աշխարհին եւ հանրության միջեւ, այս հանրությունը ինչպես գիտեք սպրված է եւ իրականչուր Սփյուռքահայ լրագրողը կդարբերվի հայաստանյան լրագրողին շատ մը բաներում, օրինակի համար ունի հատուկ դեր այլ փոխանցման հարակելությունը, մամուլը Սփյուռքի պայմանի մեջ գործե որպես մեր հավաքական հիշողության պահպան եւ ասիգա շատ հանգակին եւ միաժամանակ շատ խոցելի իրականությունն է, խոցելի ինչի մասով, որովհետեւ այդ մամուլը գդարաբի շատ նյութական ցերեն, գդարաբի նաև այդ իրողուտենեն, որ ընդերցողությունը հետզդ է գձերանա եւ գմերնի առանջ առանքորց, այսինքն փոխանցման խնդիր կա այս գծով, նոր սերունդը չի գարտա, այսինքն ինչպես նախին սերունդը, ընդհանրապես գարտացող չեն, ավելի ուրիշ գործիքներ կօգտագործեն, բայց կուզեի նշել, որ ավելի քան երբեք մանավանդ այս դակնաբելի դարիներուն Արցախի անկման հետո Հայաստանի քաղաքական քայքայում են այդ ձիրին մեջ եւ Սփյուռքի նաեւ քայքայումին, քաղաքական Սփյուռքը շատ դժբախտաբար շատ մեծ ժողովրդի մեջ է, մամուլը ավելի քան երբեք ունի առաքելությունը, այլ բաբանել իր համբողջականություն, իր մտավորական համբողջականությունը, անտեգրիտե, այսինքն անտելիքչուալ, բայց նաեւ այդ առաքելությունը եւ անհրաժեշտություն ունի դեսիլքը, դեսլագանը տելատրելու, տեսլագան եւ օրագարկը։ Եվ ցավոք սրդի գարզես թե շատ մը բարականերուն մեր լակրողները պատրաստ չեն կամ իրենց կբաքսի բավարար գործիքներ, որպեսի գարենա այդ գիտակցությամբ աշխատին։ Եվ ես իմ բարակայիս ես կփորձեմ միշտ բահել, որ միայն ֆրանսայի մեջ չեմ։ Ես աշխատիմ Ֆրանսան, բայց նաև գաբ ունի, մշտական գաբ ունի Սփյուռքահայ դարբեր ընկերներ ու մտավորական ներակրողներ, որոնք թեև գպաշնեն, ոչ անպայման գպաշնեն իմ դեսագետից, բայց կոնե միայն միասին իրար գպաշնեն հավասար արժեքներ եւ նույն եզակացություն ունենք, այլ որ մեզ կբաքսի օրագարկը Սփյուռքի համար, որովհետեւ գարենանք ավելի օգտակար էլ լար նաև հայտարի եւ հայաստանյա բնակության եւ արցախցիներուն վերադարձիրապունքի պաշտպանելու գծով, բայց եւ այնպես ճշմարտաբար գարեզես թե այս գիտակցությունը դակավին համանապակ է։ Մարդիկ են հասկանալ, եթե գուզեն մեր ուժեղ մամուլ ունենանք, բավարար չէ միայն լրատվությամբ, լրատվական եւ վերլուծաբանությամբ աշխատենք եւ զբաղվենք, այլ մեզ պետք է պատրաստել նոր սերունդ, նոր բովանդակությամբ եւ նոր
0: այդ հարցն էլ ուզում եի հղել։ Կարելի է ասել արդյոք, որ սփյուռքահայ մամուլը նաեւ ինքնության պահպանման գործիք է։
1: Բնականաբար է, ընդհանրապես դասական սփյուռքի հասկացությամբ մամուլի զուգահեռ դբրոցը խաղա չափեն ավելի առանցքային դերակատարություն, հա, դբրոցը նկատի ոչ միայն որպես շեն, այլ որպես միտք, նաև եկեղեցին զուգահեռ իր հոգևոր հարակերությամբ, եւ մամուլը կբավարարվի, այսինքն ամբողջացնեն այդ երկուին, բայց թե դբրոցը, թե եկեղեցին որպես հաստատություն, հասկային եւ հոգևոր հաստատություն, թե մամուլը որպես անկախ եւ ոչ անկախ ուսակցական եւ ընդդիմադիր, բոլորը այսինքն շատ-շատ խոցելի վիճակի մեջ են, եւ ինքնությունը այս փուքի մեջ շատ գախված է այս երեք հաստատությունների, այսինքն առողջացման, եւ նաեւ գա ուրիշ խնդիր, հա, այլ սպյուկայի սպյուքին գիտակցության ժգնաժամ։ Ինչ է սելի իմ սպյուկահայ, ինչ է սելի հայ իմ հիմա ֆրանսայ բանալի մեջ, հաշվարնելով որ ընկերապանական իմաստով, սոցիոլոգիկ իմաստով, այս երեսը, այս բադգերը, որ գա հիմա, շատ-շատ փոխված է, քան թե նախկին սերունդներուն, հարցը այն է, որ բաժարը, ներողություն, այն է, որ զանգվազային նոր արդակարգ մի եղած է Հայաստանեն, եւ այդ մարդիկ, որոնք եղած են Հայաստանեն, չունին, բնականաբար չպիտի ունենան նույն աղապեղությունը Հայաստանի հանդեպ, չպիտի ունենան նույն գաբ իշխության, ինքնության, մշակույթին, լեզվի, գենցաղի, մդանության հանդեպ, եւ շատ բարձ բաժարներով, եւ մենք որպես լրագրող կամ ընդհանրապես ինչպես կգնանք աշխատել, որովհետեւ բոլոր այս հանդրությունը, այս խումբը իրար գտնեն իմաստը եւ աշխատին ի նաբաստ հայ ինքնության զորացման, եւ ոս կտեսնեմ շատ մի խոչընդոտներ, որովհետեւ մենք սելով լրագրողներ կամ դիտորդներ, մտավորականներ, մենք չգրցանք լավ ընկալել եւ միջոց մը գտնել, որբեսի նոր բադում, նոր նահատիվ մը լա Հայաստան ըստ բյուրքի մեջ, եւ բոլոր այդ ցայները իրար, այսինքն հարթակ մը գտնեն, այդ հարթակը գբաքսի։ Իսկ մամուլը, ինչ որ ես հասկացած եմ, հավակուն հարթակն է, որբեսի բոլոր արգարտիկներ հայտարարվին, ըստ խոսքս կվերաբերի դասական ըստ բյուրքի հայտարարիկ անուն, որոնք կպատկանի այդ համանտական Սպյուր, բայց նաև նոր սպյուրքին, որ ես հասկացության համամիտ չեմ, բայց այո, չագրերդով նոր սպյուրք է, եւ նաեւ անուն, որոնք կգպաժնեն հետաքրքրությունը Հայաստանի եւ հայկական աշխարհի նկատմամբ, անոնք պետք է իրենց դեղ գտնեն հարթակի մեջ, բայց հետաքրքրական մարտարավեր մնի, որովհետեւ նաեւ գտեստեմ, որ մագարտակի հարց կա, մագարտակի խնդիր մը գա, ինչպես, այսինքն աշխատել, որպես ավելի արիստավաժորեն աշխատինք, գտեստեմ, որ կուսակցական մամուլի գծով եւ ոչ կուսակցական գա ինչ որ լուրջ խնդիր, ինչպես առաջացնել եւ բահբանել որոշ սկզբունքներ, դարական սկզբունքներ, այսինքն դեոնտոլոգիին, ամբողջական ինտեգրիտե ինտելեկտուալ, եւ նաեւ սահմանել ինչ է սփյուռքահայ մամուլին թերը, միան լեզուն փոխանցել չէ, լեզուն օյա իսկապես առանցքային բան է, եւ ցավոք սրդի ֆրանսարմենին հայադար, ես որպես ֆրանսարմենի խմբակցության անդամ կդխեմ, որ մենք չի գրցանք, այսինքն աշխատել այդ իմաստով, որ հայադար փայինը համապատասխան է լրագրողական չափանիշներուն, որտեւ ոս միջոցի խնդիր կա, մարդու ուժ խնդիր կա, բայց այդ դա չի նշանակում, որ մենք պիտի լքենք եւ պիտի ընդհանրապես մորնանք այս կարևորությունը, լեզուն աջակցել, որպես հանցնական զուգահեռությունը, ես եթե մամուլ չէի գարտա, հայերեն չէի գրել խոսել եւ կարողանալ գարտալ եւ գրել, որովհետև առաջ որ արդերտը եղած է իմ հայկական դպրոցը։ Մենք պետք ունենք նոր դպրոցը եւ մամուլը այս ձիրի մեջ ունի, այսինքն որոշ ունելիք։
0: Տեսեք, ինչպես նշում եք, Սփյուռքահայ մամուլն ունի հարուստ պատմություն, թերթեր, ամսագրեր, գաղափարական հոսքեր։ Ինչպես եք գնահատում այդ ժառանգության շարունակականությունը այսօր հատկապես թվային դարաշրջանում։
1: Բարեբախտաբար կա մի շատ լավ նախաձեռնություններ, օրինակ Մարսեյի գտնվող Արամ միությունը, որ թվանացուց մեր ամենակարևոր թերթեր, օրինակ առաջ, բայց ոչ միայն, եւ բարեբախտաբար որ այդ արխիվները մաչելի են, բայց մաչելի են մի կողմ, մյուս կողմ օգտագործել պետք է։ Կարևորը ինչու, որովհետեւ չեմ ասել, թե ոս նշեցի, բայց խնդիր այն է, որ սերունդ է սերունդ Ֆրանսիայի մեջ հատկապես փոսը շատ ուժեղ է, շատ խոր է, դգիտության փոս, դգիտություն ինչ իմաստով, դգիտություն մեր սպյուքի բանության նկատմամբ, մեր սպյուքի, մեր նախնիկները, որոնք երկրորդ սերունդը, որ մեզ մեզ առաջ եղած են, ինչ եղած են, ինչ տեր ունեցան, ինչ մտածեցին, եւ այս հարցումները կգտնեմ նորեն, օրինակի համար, որպես թիդորդ, այսինքն անցնարարու, գտեսնեմ, որ դակավին չգրցանք լուծել, հետևյալ խնդիրը արդյոք կարելի է բանաձև մկրտնել համանգավարութենեն, կոմունիտարիզմեն եւ ցուլումեն ասիմիլացիոնի միջև, ասիկա բնականաբար նոր արցում չէ եւ մեզ մի առաջ շատերը մտածեցին այս հարցին շուտ, բայց վերադառնալով մամուլիներին, այո, պետք է աջակցել մամուլի արխիվները, մամուլի բանությունը, որպեսզի իրականչուր հայորդիներ, երասարդ ոչ անպայման, սորվին իրենց գաղութի բանությանցին, կարևորի շատ, որովհետև բարեբախտաբար եղած են շատ ներշնչող մարդիկ, որոնք սկայական աշխատանք դարած են եւ ասունք դժբախտաբար ոչևս են, բայց կարելի է նորեն ընթերցել իրենց կրությունները, խոսքս կվերապի նաեւ ստանասպյուրի, IPFM-ին նաև, որովհետև IPFM-ը ունի բանություն, եւ դխուր այն է, որ այդ սոնող, այս ունգնտրային այդ արխիվները մաչելի չեն, կա որոշ արխիվ, բայց ես շատ գբարձիմ IPFM-ն օրինակի համար, եւ որ ուսանող էի, կարծյուրտաբ աղորդում, որ գլեսեի, գային շատ կարևոր հյուրեր, օրինակ Անայի Տերմինասյանը, ոչ եմ ձեզ անոթեք պատմապանի, որ մեզի, որ հրաժեշտ դեպի 2019, ինքը ուներ շատ կարևոր հաղորդումներ հայոց պատմության վերաբերյալ։ Եվ ասիկա, այսինքն պետք է մեզի ներշնչի եւ քաչալերի, որ ունենանք Սովո Ինստիտուտ Նացիոնալ Օդիովիզուալ Արմենիա, այսինքն արխիվներ ունենանք մամլո եւ սոնոխ իբադիվ այդ բոլոր ռահվիրաները, որոնք իսկապես աշխատեցան, կորզակցեցին զողությամբ եւ ոչ համայման, բայց որպեսի հայկական միջագույտը, հայկական բայկարը, հայկական շունչը գենսունագելա եւ գոյություն ունենա օդարության մեջ, սպիրքի մեջ, եւ ասիկա իսկապես շատ կարեւոր բան մնի, եթե գուզենք ոչ միայն շողությամբ ապրել, այլ աշխատենք եւ ապրեցնենք մեր իտմությունը, մեր մշակույթը, մեր լեզուն, պետք է նաեւ զուգահեռ ապահովենք արխիվային ուժեղ, այսինքն բաժինը, լա գրավոր դպաքիր մամուլին, լա ցանասպյուրին, եւ ասիկա պետք է նպաստել նոր սերունդներուն գիտակցության զարգացման համար։ Շատ լավ է, որ թեմանացած, բայց բավարար չէ, այլ պետք է օգտագործել եւ պետք է աշխատել, պետք է հետազոտել, պետք է քննադատել, եւ նորեն կսեմ, ասիկա մեր խնդիրը, որ մեր իշխությունը շատ գարժաժամկային, ասինքն իշխության խնդիր ունի, որովհետեւ շատ ծրությամբ կմորնանք, ինչ որ քանի մեդալի առաջ արդեն պատահեց է, որովհետեւ դժբախտաբար իրականությունը անկան դաժան է, անկան անկուտ է, որ ասենք գհրը մեջ տկվի գորամի սնսումները, խոսքս կվերաբերի պատերազմի մասին, քաղաքական կացության մասին, եւ այդպես դժբախտաբար այս է դեպքը, որ մենք կմորնանք։
0: Իսկ ըստ ձեզ, այս նոր զանգվածային լրատվական միջոցներ, օրինակ այս սոցիալական հարթակները, սպառնալիք են այսօր, թե ավելի շուտ հնարավորություն։
1: Եվ ինչու, որովհետև այո, սպարտանալի կհանդիսանան, որովհետև ֆիլտրը չի գա, որովհետև դժբախտաբար այս հարթակները դարձան տոքսիկ հարթակներ, որովհետև անհատական իրականությունը շատ վերացված է, վերացված է սև ու ջերմակներու միջև, հասկասեր և թվաժաներու միջև, պրոնիկոլական ագանիկոլականներու միջև, և ասիկա շատ վատարող չէ դվուտմ են, որովհետև պոխարեն մենք պոխանցենք գիտակցություն, պոխանցենք գործություն, այլ մագարտակ դիպի վարը կկաշենք։ Եվ ցավոք սրդի այս սոս ընկերային տարածքը մեծ մեծ մասը դարձավ աղբաման, աղբաման, ուր որ բոլոր ամեն տեսակ անջորնի վարմունքներ իրար կհայոյեն, և իսկապես ցավալի երևույթ ունի, որ անշուշտ չի սահմանվի հայկական իրականությամբ, այլ տարածված իրականություն ունի, բայց մեր բարակային, քանի որ մասշտաբը ավելի փոքր է, ավելի տեսանելի է, որ գա ոս մեծ խնդիր, այլ ադելության հարց մի դա։ Իսկ փոխարեն մենք աշխատենք նոր գարուցիմ համար, նոր արեստավարժ հասարակություն ստեղծելու մամուլի ջամպով և այլ ասոցիացիաներու միջոցով, մենք իրար կփսկվենք, որովհետև էգոյի խնդիր ունենք, որովհետև իրար չենք ընդունիլ ինչպես որ է, և ջամպ չենք տակում։ Այո, անդուրժողականության խնդիր մը գա, բայց մամուլը, լրագրողները ունին ադուկ արակելություն, չսեմ, բայց այո, գնեմանի արակելություն ինչ իմաստով, այդ նյութ հայթայթել հանրության, ժողովրդին։ Ես միշտ միտքս կբահեմ Շավաշ Միսակյանին խոսքեր, Շավաշ Միսակյանը այդ առաջ հորատերցի հիմնադիր 1925-ին, սկանչելի հայ մեդավորական, և նաև դերթի հիմնադիրին հանդերձ դպրոցի մը հիմնադիր եղած է, որովհետև ինքը առաջին միջոցով արի դվավ բոլոր այդ ֆրանսահայ կրողներուն առաջին սերունդը գարենան հարթակով զբաղվել և արդարտրել իրենց քրական գործերը, և հետաքրքրականը այն է, որ Շավաշ Միսակյանը միշտ կսեր, այսինքն հայ մտավորական պետք է սնունդ դա հանրության, ասի իր առաջին առաքելություն, սնունդ, պետք է սնունդ տանք, Լիբանան դեսեք, Սուրիա դեսեք, ասենք բահեցին ոչ միայն որովհետև շրջապատը այլասք էր, իսլամ էր, ոչ, որովհետև իրենց մեջ կար ուժեղ կայուսներ, որոնք իսկապես միան սպահված են այս գծով, պետք է անընդհատ գրտել, ասենք ճանաչել հայկական մշակույթի բանությունը, կրողներու կրականությունը, գենսաղը, պարզապես, օրինակ դամ, այսօր վար տանանցի դոն գնշենք, այսօր ասամսու դասյուկին պտրվարը, ով գարնա իմա Ֆրանսիայի մեջ մեզի, ինչ է վար տանանցը, կարսի Ստեպան է, ֆոլկլորիկ պամն է, իսկ Լիբանան, որ երտակ, բոլոր դպրոցներ պագեն, խանութներ պագեն, մարդիկ գերտան արարողության, եկեղեցիներով գերտան, ասիկա լուրջ պամն է, միայն անցյալ չէ, միայն ֆոլկլոր չէ, լուրջ պամն է վար տանանցը, և հիմա սկարժե կավորենք, Ֆրանսիայի մեջ կարծես թե ոչինչ, այսինքն դժբախտաբար
2: հայկական դպրոցներում ուսուցչուհիները անպայման բացատրում են
1: աշխատանքը, հա, բայց դժբախտաբար ինչ մասշտաբով, այսինքն ոսկ վերաբերի մամուլին ինչ մամուլը ցանասպի ինչ կնա է, որովհետեւ մարդիկ ավելի գիտակցին վարտանանցը, միան անցյալ չէ, եւ ինչպես այս միագանացնե վարտանանցի պատկանը, եւ կնա դա դա պետք է,
2: այստեղ մի այլ խնդիր էլ կա, ինչպես պահպանել որակ այս արագ տեղեկատվության պայմաններում,
1: բանասխանությամբ, բանասխանադվությամբ ինչ իմաստով, ռեսպոնսաբիլիտե, բանասխանադունը լա լա գնիշանագե, որ թուն պետք է անպայման բաբանես քու սկսմունքներդ և աշխատիս մեկ նպատակին համար, որ քու հրաձդ գործը իզուր չէ, այսինքն այլ գծարայե այդ անրությանը, որ պիտի քու միջոցովը, չեմ ասել, որ թուն ամեն ինչ գիտես կամ բանես, այսինքն ալֆա օմեգա ես, բայց թուն այդ բանասխանությամբ պիտի նպաստես, որ դա երկրորդ սերունդը քեզ մի քերազանց է, և ասիկա իրական է, որովհետև դժբախտաբար հայրենիքով այս խնդիրը գա, որ իզմե դո չրեհեշ, ես չրեհերն է, և գարուցին էգոյի խնդիր ունի, ասին գարուցը պետք է ծարայի հավակական շա, և պետք է ինչ որ գարելի, ինչ կան գարելի, պետք է աշխատողները իրենց էգոյի հանդեպ ունենան որոշ հերավորությունը, և ցկեն, որ գարուցը իրենց մի առաջ երևա, և ասիկա հատարածված հակական հիվանդություն ունի, և մագարտակը, եթե կուզես մագարտակը բարձրացնել, պիտի հասկանաս, որ կարևորը բոլոր սերունդներում միջև շփվին, Նախքին սերունդը, նոր սերունդը, որտեղ բոլորս իրար բան սորվելու բան ունենք, ոչ միայն
2: Այո։
1: ես, ոչ տուն։ Ես քեզ մի բան եմ սորվել, տուն այս մի, բայց ես պիտի օգտվի նայեմ երասարդ տուտենեն, որ նայեմ ինձի բաներ պիտի սորվեցնեմ, եթե անոնք որոշ ասպարեզը կդիրապետեն, որ ես տերի եմ։ Այս է բանը, մագարտակի բարձրացման առաջին գայլը, մյուսը անշուշտ պետք է գրթական համագարկի մեջ մենք ներդրում կատարենք։ Եվ այդ գրթական համագարկը ներդրում կարել, նյութական միջոց պետք է
2: ասում։
1: Բայց ոչ միայն, այլ արժեկավորել ինչ որ ունենք նոր կորզիկներով, նոր պոդքասթներ պետք է դարձենք։ Այդ պոդքասթը Hype FM-ը ցուցաբերավոր դաղավար ունի, բայց դաղային պոդքասթ ունի։ Այսինքն այդ պոդքասթները հարտակի մեջ չեմ գնա գտնել, ճիշտապար։ Այսինքն ես որ պոդքասթի բան եմ, վարիչ եմ, շատ այսինքն էժան ծևով, շատ այսինքն քիչ միջոցներով գրնամ սպրել տարբեր լեզուներ, ֆրանսերենով, հայերենով եւ ոչ հայկական կոնտեքստի մեջ։ Խոսքս գնել գուզեմ, որ ունիկ շատ մեծ պոտենցիալ, ունիկ կարևոր հարթակ, պետք է գիտակցի այդ գործիքին կարևորության եւ անշուշտ որքան հնարավոր աշխատել քննադատական հայացք զարգացնել եւ երբեմն ճուճե այլագործիկ մարդկանց հետ շփվել։ Գիտեմ, որ իմա դժվար է։
2: Դուք ասում, դուք այն տեսեք, ինքները դուք լրագրող եւ վերլուծաբան եք, այն ինչ է նշանակում լինել սփյուռքահայ լրագրող այսօր ազատության, պատասխանատվության եւ քննադատական մտքի տեսանկյունից։ Կա սпасելիք ինչու ոչ նաեւ ճնշում համայնքի կողմից, քանի որ այն այսօր ինչպես նշեցիք, բավականին պարակտված է։
1: Այո, բևերացման մասին, պոլարիզացիա մասին խոսեցա։ Մենք ապարտավոր ունենք ապրի ֆրանսայի մեջ, որ ազատ երկիր մնա, ազատ հին մամլու ավանդություն կա, եւ մենք պետք է նշանչվենք, պետք է նշանչվի նաեւ ֆրանսական ժառանգությամբ, եւ ինչպես այդ ժառանգությունը օգտագործել in the best հայկական մամուլի զարգացման եւ զորացման։ Խնդիր այնի, ինչպես նշեցի, գործական խնդիր ունենք, եւ շատ ջրությամբ գահացվենք Հայաստանը։ Չսի որ ինչ որ կա Հայաստանին անպայման վադե, բայց հիմա որ խնդիր մը գա, լուրջ խնդիր մը գա, քաղաքական խնդիր մը գա, եւ հիմա որ բաշխունական Հայաստանը, նոր Հայաստան ցանկություն ունի հարաբերվել սպուկի հետ, մանավանդ դասական սպուկի հետ, մենք փոխարեն գրվել այդ իշխանություններում, մտածենք մեր մասին, ասես մտածենք ինչպես մենք զարգանանք, ինչպես առողջացնենք, ինչպես նաև դասեր կարանք, ինչպես ինքնակրթությունը, ինքնակնդատությունը զարգացնել, այլ որպես տաս, որպես միջոց լավացնելու գծով եւ
2: դժվար չէ պահպանել քննադատական հայացքը։
1: Քննադատական հայացքը գուկա ֆրանսական գործունեն, օրինակ ֆրանսայի մեջ մեթոդաբանությունը հետեւյալ է՝ la teller de la thèse, thèse, antithèse, synthèse։ Եվ աս մեթոդաբանությունը պետք է զարայեն այ մեզի, ասի ամուսունքս, որ առաջին միջոց այն է, քննադատական հայացք զարգացնել, որպեսզի առողջ մամուլ ստեղծենք։ Հիմա ինչ որ գտեսնեմ, գնամ խոսիլ կարմի վերնակներում մեջ, ունենք ֆրանսայի մեջ շատ կարևոր ճակերտով, այսինքն Տերտեր, Նովել դարմինի, այ ֆրանսա դար, ֆրանս արմինի, ուսակսական, այո, ապավանջական, չան ուզենք ուզենք նանիքին մաս կասմե, եւ նոր առաջը, որ Փաշինյանը մոլ, չասեմ, բայց համարյա, այո, վերի վարո գը պաշտպանի այս իշխանություն, քաղաքականությունը, եւ դժպարտապար ատերեկ տերտեր ունին իրենց խնդիրներ։ Նովել դարմինի ինձ համար հայական տերտը ոչ է, ինձ համար հայասեր տերտը, որովհետեւ նովել դարմինին իր արհեստավորությունը եւ իհարկան իրենց ոս չեմ ուզել թադեր, այլ ես բաժնել իմ կարծիքս, որ նովել դարմինի ունի հայական միտք, ունի ինքը լեզվի հանդեպ ունի որոշ հետաքրքրություն, ունի այն ֆրանսական մտանությամբ գործեն, բայց ուժեղ հայասեր ֆունչով, ուժեղ որ կպաշտպան Հայաստան։ Երկրորդ, սպյուքի մտեպ շատ հետաքրքրված չէ, սպյուքի ինչպես աբրեցնել, սպյուքի մշակույթ, որ սպյուքը պետք է կոչվի ոչ միայն քաղաքին, այլ սպյուք որպես օգևոր համբողջականություն, որպես օգևոր հայրենիք, ընդհանրապես հետաքրքրված չեն կամ իրենց գիտակցության մեջ չի մնա։ Իդապյուտյան ֆրանսերմին, որը ֆրանսերմինի մեծ գազմի համագական գարուցին մը հայ ապլավան տաշնացություն, ֆրանսերմինի ես եմ, որ սկսա աշխատի շատ ինձ համա առանցքային էր, դարպեր կաղողդներում հետ կա բաստադել, Adoramashat Jean-Pourtazem, Amerika, Miatsan, Nahanknerun, Argentin, Michin Alevelke, որբեսի անտատ գաբի մեջ գաբել համարաբնտե մեր հայ գործընկերներով, մեր հայ լրատողներուն հետ, և ունենանք ասանք ավելի ուժեղ գաբել, ցավոք սրդի չավարդեցի, չաճողեցա, բայց միշտ մտահոգությանս մեջ եղած այդ համահայկական շունչը, որ գբաքսի նվելդամինի մեջ։ Իսկ նոր առաջը պետք է ընդունի, որ արհեստավարժ դերում չեն, արհեստավարժ չեն, դժբախտաբար, դժբախտաբար, որպես միակ հայադարձ էր, արհեստավարժ ճապոնիշներին չեն համապատասխանել, տարբեր պատճառներով, նյութական ինպացի, այլ, և շատ դխրելի է, որովհետև մենք կարիք ունենք ուժեղ հայադարձ, անկախ իր միտքեն, իր կապողությունն անկախ, բայց ինչ որ ես գարտան, որ առաջ են, լավատեսությունը չի դերադրում։
2: Իսկ լինում է, օրինակ, գրաքննության նույնիսկ անհրաժեշտություն վերաբերյալ այս երեք մամուլին էլ ինչու ոչ։
1: Դե դժվար է բացատրել, բայց չեմ կարծե, որ նման դեպքերը, այսինքն գոյություն ունեն, որովհետև անգամ ևս մենք Բարսկաստան չենք, մենք գաբրինք ազատ երկրի մեջ և տարաբես մենք ենթակա չենք այդ խնդիրներուն, բայց բնականաբար մենք անկախ չենք նաև, անկախ չենք ինչի մաստով, որովհետև թերթը պահելը գգարոդի մեծ նյութական միջոցներ, որոնք ցակավատիվ են, բնականաբար Ֆրանսիա-Արմենիա որպես տաշնակցական թերթը շատ չի պիտի, այսինքն դեղդալ այս ընդիմատ իշխանամոր, չնայես, որ նույնիսկ եթե փորձած ենք, բոյկոտ է գլդալ, այսինքն չեն, այսինքն դա կրկրված չեն, ճիշտ հակառակ նոր առաջին, որ կարծես թե ունին որոշ հաղապեղություն, պրիվիլեգի են այսինքն այդ իշխանություններուն, ինքնակնություն չէ, բայց անշուշտ խնդիրը նաև ինչպես հավատարիմացնել, հավատարիմ բաժանորդակությունը բահբաներ, ասիկա մեծ մարտահրավեր գանտիսանա, և ինչպես նշեցի, դերցոնները գծերանան, և ձերանը հետո գմերնին, և ժառանգորդը չեն գարտար, ես կհիշեմ, և որ առաջ այս կար, այսինքն տարավես ընդերցողությունը տարիքոտ մարդիկ էին, և որ գմերնը իրենց զավակները թերթը գրգցեին գործամբարի մեջ, և գրեզմանին գնետեին, ասիկա ինձ համար ուժեղ պատկեր ունեն, և այս պատկերը չեմ ուզել, որ կրկնվի, այլ փոխանցման խնդիր կա, այսինքն ավելի ճիշտ, այո, բաբաներ, անկախությունը մեծ չանք կարոդի, բայց նաև նորեն մենք ունինք քանի միջոցներ, ունինք, բայց ճշմարտաբար այդ միջոցները չենք օգտագործել։ Խոսքս կվերաբերի ավելի ներդրողի թվայնացման մեջ, Ֆրանսիա-Արմենի գայքիչությունի, բայց Ֆրանսիա-Արմենի գրնա կոյադևել որպես վելուզական թերթում, չեմ ասել աշմիական, բայց վելուզական, վելուզում պետք ունենք։ Զուգահեռաբար հիմա, որ ամեն ինչ ավելի ճյուրին է, ամենի էզասա է, պետք է խոսենք այս պոդքասթերի մասին, ավելի պոդքասթներ պետք է տարածենք, և նոր նյութական աղբյուրներ ճարել, նոր նյութական նշանակե, որ նոր մոդել պետք է ճարենք, այս մոդելը միայն մամուլով չի սահմանապատվի, և ոս հայկական գարուցները ունին որոշ պատասխանատվություն, այսինքն օգնել, օժանդակել թերթերը, որպեսզի ավելի արհեստավարժ դառնան, որպեսզի նոր սերունդ կարենանք պատրաստել։
2: Այո, և ընդհանրապես բոլոր լրատվամիջոցներին, ինչպես նաև ձայնասպյուրին էլ, այստեղ նույնպես նույն նյութական խնդիրը ամենտեղ լինում է, ծառայում է մեր առջև։
1: Այո, որովհետև այսինքն մարդիկ գիտակից չեն, ինչ կնշանակի, այսինքն ինչ չանք կնշանակի, գազիստը միան գորջակուխերն, այսինքն այդ պետք է լսելու։
2: Այո, հետնամասային աշխատանքը չի երևում։
1: Այո, կուլիսներում շատ-շատ թերի բաներ գա, շատ քննադատություններ կնանք ուղել հայտիշեմի և միշտ ծանասպինու նկատմամբ, բայց անգամը ևս շտեմարան մը կարևոր, ծանակրային շտեմարանը, որ պետք է անպայման արժեքավորել, արխիվներում մեջ պետք է աշխատիլ, որպեսզի այդ արխիվները ավելի մատչելի են լինեն, օրինակի համար ես կարաչարգեմ, որ այդ ամենակարևոր քաղցյուղտաբլի աղոթումներ, որոնք գցանակրեի Վարդան Կապրյանին օրերում, Հակոբ Բալյանի օրերում, այդ 90-ական, անոնք տվանացնեք, և նույնիսկ արևդրի մեջ, այսինքն վաճարկի տակ, որովհետև իսկապես հանրությունը պիտի գտնենք, չեմ ասել մեծ հանրությունը, բայց եթե համեմատենք Բեյրութի վանացայինին, որ իսկապես կարևոր ցանասյուն, անոնք արդեն գնեն ասիկա։
2: Արխիվները մեր կայք էջում կան, օրինակ քաղցյուղտաբլը ամբողջովին
1: արխիվ։ Բայց միջև որ տվին։ Փաստորեն վերաբերի 90-ական թվականներում 2000-ը սկիզբին, գարեզը միշտ 10 տարի է արխիվները, որոնք կա 10 տարին անցին չի գա, եթե չեմ սխալվի, անշուշտ։
2: Դժբախտաբար երևի նույն միջոցները չեն եղել այդ թվականներին, երևի չեն կարողացել պահպանել ալ։ Իսկ հիմա եկեք անդառնանք արդեն փետրվարի 13-ի հանդիպման Ալֆորվիլում, որովհետև արդեն ժամանակը անցնում է։ Ինչ հիմնական հարցեր եք բարձրացնելու այս դասախոսության ընթացքում Սպյուրկայի մամուլի մասին։
1: Նպատակ ունիմ հանդրադառնալ Օսմանահայ մամուլի բանության մասին, եւ ինչպես ֆրանսահայ մամուլը կարծանակրել է այս հանդիպման մեջ, ովքեր եղած են մեծ իրինագությունը, որոնք իսկապես գադարեցին գադարյալ կորզումը, որպես լախրող Ոսման եղերնեն առաջ, տեղասպանության առաջ, և ինչ են իմ անգու հիմա մարտարավերը, որ հայկական մամուլը մանան ֆրանսայի մամուլ գտի մակրաբեն։ Եվ գուզեմ կանի մը պանրում ասիտ խուսիլ հանդատարներ համահայկական մամուլի անդաշության մասին, ոչ են ֆրանսայի այլ համահայկական, որտեղ մամուլը նոր նաբադումը, նոր նաղաթիվ մը գծարայ է։ Եվ նաև ամենակարևորը ուզեմ ուսալ, որ դասաթուն պիտի գա, որովհետև պիտի փորձեմ քիչ դասավանդելա հին դեմքերը, որոնք մորցված են, և ինչպես աշխատեցան, ինչպես գրցան, այսինքն արեստավաշ տետր խնդակրել, խոսքս կվերաբերի Խրիմյան հայրիկին, Վանա Վասպուրականի մեջ, Ռուբեն Զարտարյանի մեջ, Բորսլո մեջ, Ռուբեն Զարտարյանը շատ մեծ ծրագրող էր, գրող տաշնակցական ազատ ամարտի խմբակիրը, Արկեր Արկյարյանը արևելքի խմբակիրը, հետո Շահարժ Միսակյանն անցին, բայց անոնք իսկապես նույնիսկ Դիլան Գելիկյանը, որ ինքը Օսմանահայ մեծ մեծ ծրագրող է, բայց միջազգային ճապանիշներ ոչ մեր հայական, եթե համեմատեն, եթե քիդակցին այս տերտեր ինչ կարևոր տերտեր էին, մենք պետք է իր մեր, իսկապես համաշխարհային ճապանիշներով, պետք է գիտակցենք, որ իսկապես ժառանգություն ունենք, եւ պետք է մենք ավադարիմը լանք այս ժառանգությունը, չսի նույն բանը մենք, բայց ավադարիմը լալու առաջ քիչը սորվինք, քիչը գիտելիքներ ունենանք, որպեսզի հպարտանանք եւ գարենանք քրազան ծևով աշխատել։
2: Շատ լավ, եւ իհարկե նախքան եզրափակելը կցանկանայի նաեւ անդրադառնալ ձեր վերջին գրքին, ձեր վերջին աշխատության Էսմիրան Աղմենյան։ Այս գիրքը ընթերցողի համար մի տեսակ մտավոր եւ աշխարհագրական ճամփորդություն է տարբեր վայրերով, համայնքներով, պատմություններով։ Հետաքրիր, ինչպես ծնվեց այս գիրքը եւ ինչ էիք ցանկանում փոխանցել ընթերցողին այս ճանապարհորդական պատումի միջոցով։
1: Հին բանություն մն է, բայց գարեզեմ թե ոս Երինագություն մը գա, որ մեծ դեր մը խաղացավ այդ բանմապանուհին այդ տերմինացիան, որ ողջադեն սավ մեկ անգամ արժե բան ռատարագես, որ դե շատ ժամպորտած ես Թուրքիո մեջ և այլան, և այդ ռոպորտաժներ մեր մի բաներ է, այսինքն ադիկա առաջին էր, երկրորդը նպատակս այն է, Ֆրանս Արմենի ընտրցողներում դժպարտապալ հիմք գնոսխանա, և կանի որ գնոսխանա այս խնդիր ունիմ, ինչպես այս լավակույն բնակիրներ, որ ռադարագեցի 15 տարի ընթացքին, մեկտեղ լան ավակված, երկրորդը մանկավարժական խնդիր մգար, այլ փոխանցել, ինչ որ ես ստացա, որտեղ շատ բաներ ստացա, շնորհիվ իմ զրույցներում կարևոր մարդկանց հետ, որոնք դժպարտաբար ոչ ևս են, և ոս փոխանցման խնդիր մգա, և մամուլը լավակույն ըստիս Տոբրոսի զուգահեռ լավակույն փոխանցման միջոցն է, գործիքն է, աշխարհավորել Ֆրանս Արմենիին, աշխարհավորել մամուլ, աշխարհավորել Սպյուրքը, հայկական աշխարհը, Հայաստանին կա մտավորականությունը, այս էր նպատակը, և ապացուցել, որ հայկական միտքը գոյություն ունի որպես շարժող իրականություն, ոչ միայն որպես սիկեն զոհ, այս գիտես ստերեոտիպ մգա, որ հայերը միշտ դժպարտ ժողովուրդ մնեն, հարցում տափող, մուրացկան, խեղճու կրակ, այս ամենը գուզեի վերանել և նոր հարացությունը այսինքն ցցնել։
2: Շատ լավ, Տիգրան, շատ շնորհակալ եմ այս խորքային և մտածելու տեղի տվող զրույցի համար։ Ձեզ հիշեցնում է, որ մամուլը պարզապես լրատվություն չէ, այլ հիշողություն, քննադատություն և պատասխանատվություն։ Սիրելի ունկնդիրներ, հիշեցնեմ, որ դուք կարող եք հանդիպել Տիգրան Եգավյանի հետ փետրվարի 13-ին ժամը 20:30-ին Ալֆորվիլի հայ մշակույթի տանը, որտեղ նա հանդես կգա դասախոսությամբ նվիրված սփյուռքահայ մամուլի դերին և նրա արդի մարտահրավերներին։ Մուտքն ազատ է և հանդիպումը բաց է բոլոր նրանց համար, ովքեր հետաքրքրված են մամուլի, մշակույթի և սփյուռքի ապագայով։ Այսօր այսքանը, կհանդիպենք մյուս ուրբաթ մեկ այլ թեմայի շուրջ, բարի օր բոլորիդ, մնացեք IPFM-ի եթերում, ցտեսություն։

0: Օրվան լուրերը Սոսի Սանոսյան։
1: Բարև սիրելի ունգընտիրներ։ Բաքվի Փանդերում մեջ աբորինապար գտնվող Արցախի արդակին գործոց նախկին նախարար Դավիթ Բաբայանը ահազանգեց հայ քերիներու առողջական խնդիրներուն ու ոտնահարված իրավունքներու մասին։ Անտիմադե իրավապաշտպաններուն իր ընտանիքին գոմե փոխանցված ցայնային բատկամի միջոցով։ Բաբայան վերջերս իր նկատմամբ կայացած ցմահ պանդարգության վճիրը հաստատած վերակնիչ գործընթացը որակած է թատրոմը, որուն Փեմակիրը նախաբես կրված էր։ Այդուհանդերձ աննշած է, որ վերակնիչ գործընթացը անհրաժեշտ ցևական հանգրվան մներ, որ գրնա հետագային հնարավորությունը ստեղծել գործը միջազգային թադագանադյաններու առջև ներկայացնելու համար։ Արցախի արդակին գործոց նախ

Գիննախարարը նաև խոսած է իր առողջական վիճակին մասին։ Անհայտնած է, որ թադագան նիստերու ընթացքին դեղեկացուցած է իր առողջական խնդիրներու մասին և թադարանին խնդրած ձանոնք պաշտոնապես արձանագրել, որը սակայն չէ կատարված։ Ան նաև նշած է, որ իր պանդագիցներեն քանի մահոգի ևս առողջական լուրջ խնդիրներ ունին։ Իր պատգամին ավարդին Դավիթ Պապայան ասաց է. Արդարության համար պայքարիլը մեկ բան է, իսկ անոր համար պանդարգվիլը ուրիշ բան, բայց գիտեք, որ նույնիսկ եթե մենք ջաղերու ետևն ենք, դագավին ոտքի ենք։ Վարչապետ Նիկոլ Փաշինյան կառավարության նիստին հայտարարեց, որ 2026-2031 թվականներու կառավարության ծրագրով Հայաստանը գտեվագող է իր պատմության այն փուլը, զոր իշխանությունը կփնորոշե իբրև 4-րդ հանրապետություն։ Ծրագրի նախապանի մեջ կնշվի, որ հունիսի 7-ի խորհրդարանական ընտրություններուն իրական Հայաստանի քաղաքապարախոսությունը ստացած է ժողովրդի հավանությունը և պիտի հանդիսանա կառավարության առաջիկա հնգամյա քաղաքականության հիմքը։ Իշխանությունը այս քաղաքապարախոսությունը կներկայացնի նաև իբրև խաղաղության հաստատման և ամրապնդման գլխավոր հենք։ Կառավարության ծրագրով նախատեսված ուղենիշներուն շարքին են դարեկան միջինը 600 տնտեսական աճը, 125,000 նոր աշխատատեղերու ստեղծումը, հայկական արդատրանքի արդածման առնվազն կրկնապատկումը, արդյունաբերական և գյուղատնտեսական արդատրության 50-100 աճը, աղքատության նվազեցումը 5% գետով և պետական ու համայնքային հիմնական ծառայություններու թվայնացումը։ Ծրագիրը կնախատես է նաև գրթական ու մարզական գարուցներու գարուցում կամ հիմնանորոգում, 2500 կիլոմետր ճանապարհներու և 40 գամուշներու գարուցում կամ նորոգում, ինչպես նաև չրամփարներու որոգման համակարգերու և ուժանյութային ենթագարուցվածներու ընդլայնում։ Արհեստագիտական ոլորտի մեջ կառավարությունը կնախատես է զարգացնել արհեստական բանականության հաշվարգային կարողությունները, ինչպես նաև ցերկ բերել և շահագործել երկրի դիտարկման 2 և հերահաղորդակցական 1 արբանյակ։ Արդաքին քաղաքականության բաժինով կառավարությունը կհայտարարի հավասարակշռված և հավասարակշռման քաղաքականության շարունակությունը, առանց նահատուկ շեշտ տնելով տարածաշրջանային հարաբերություններու զարգացման վրա։ Ադրբեջանի հետ կառավարությունը կնախատեսի շարունակել խաղաղության համաձայնագրի ստորագրման և վավերացման, սահմանազատման և սահմանակցման գործընթացները, ինչպես նաև խթանել երկկողմ արևդուրն ու քաղաքացիական հասարակություններու շփումները։ Թուրքիո հետ առաջնահերթություն կնկատվին թիվանագիտական հարաբերություններու հաստատումը, սահմանի բացումը և առնվազն երկու արդյական անցագետերու գործարգումը։ Ծրագիրը կնախատես է նաև Իրանի և Վրաստանի հետ հարաբերություններու խորացում, Եվրոպական միության և համարգման ընթացքի շարունակություն և մուտքի արդոնակրերու ազատագանացում, Միացյալ Նահանգներու հետ ռազմավարական գործընկերության զարգացում և Թրիպ նախագիծի իրագործում։ Ֆրանսիայի, Ռուսաստանի, Չինաստանի, Հնդկաստանի և շարք մը այլ պետություններու հետ հարաբերություններու զարգացումն ու վերապոխումը ևս ընդգրկված են արտաքին քաղաքականության առաջնահերթություններուն մեջ։ Միաժամանակ կառավարության ծրագիրը կներառի մեծաթիվ չափազանց հավակնոտ թվային և ենթակառուցվածքային թիրախներ, մինչ փաստաթուղթին ներկայացված ընդհանուր ուղղությունները դեռ ամբողջական բադգեր չեն դար անոնց ֆինանսավորման, իրագործման գործիքագազմին և սահմանված ժամկետերուն հասնելու իրադեսականության մասին։ Կառավարության նոր ծրագիրը հարաճիկա շաբաթ պիտի ներկայացվի խորհրդարան քննարկման և հաստատման համար։ 3-20 օգոստոսին Հայաստանի Հանրապետության ազգային ժողովի մեջ տեղի ունեցած է մշտական հանձնախումբ Պերու նախագահներու տեկնածուներու փակ գաղտնի քվեարկությունը։
Ըստ քվեարկության արդյունքներուն մարդու իրավունքներու պաշտպանության եւ հանրային հարցերու մշտական հանձնախումբի նախագահի պաշտոնի մեջ ընդրված է Հոյիտա Պիրոյի անդամ Հայաստան խմբակցության պատգամավոր Լիլիթ Գալստյանը։ Հայտնենք, որ ասկային ժողովի մյուս ընդդիմադիր խմբակցության ուժեղ Հայաստանի առաջատրած բոլոր երեք տեկնածուները չընդրվեցան ասկային ժողովի համապատասխան հանձնախումբերու նախագահներ։ Ուժը Հայաստան խմբակցության ղեկավար Նարեկ Կարաբեդյան հայտարարած է, որ խմբակցությունը պիտի շարունակի առանցին առաջադրել իր տեկնածուները ամբողջությամբ օգտագործելով խորհրդարանական ելույթներու և հարցումներու հնարավորությունները։ Իսկ իշխող քաղաքացիական պայմանագրի տեկնածուները ընդրված են իրենց համապատասխան հանձնաժողովներու նախագահներու պաշտոններու։ Հայաստանի քաղաքացի աշակերտներուն պիտի արգելվի ուսանիլ բոլսո հայկական դպրոցներուն մեջ։ Էրմենի հայերը կհաղորդեն, թե Թուրքիո գրթության նախարարության բեսուչները ըստ ուկումներ ստացած են բոլսո հայկական դպրոցներուն մեջ։ Ըստ շրջող տեղեկություններուն, բեսուչները դպրոցներու նորարարություններուն հայտնած են, որ այլևս պիտի արգելվի Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացի հանդիսացող աշակերտներու ընդունելությունը։ Անոնք առաջարկած են այդ երեխաները դեղափոխել թրկական պետական դպրոցներ։ 2012-ին ընդունված որոշումին համաձայն օտար երկիրների աշակերտները իրավունք ունեին հյուր աշակերտի կարգավիճակով հաճախել ասկային փոքրամասնություններու դպրոցներ առանց ավարտական վկայական ստանալու իրավունքի։ Այս որոշումը փոխելու քայլը լուրջ մտահոգություն առաջացուցած է հայ համայնքին և իրավապաշտպաններու մոտ։ Հատկանշական է, որ այս զարգացումը տեղի ունենա Հայաստանի և Թուրքիո միջև հարաբերությունները կարգավորել ճանալու օրերուն։ Սիրելի ուղդիրներ, հաղորդեցի օրվան լուրերը, շնորհակալություն ձեր ուշադրության համար, ցտեսություն։

անցան օրեր հատ-հատ, անցան օրեր զույգ-զույգ, ճաշակեցինք եւ սեր, եւ տարապանք եւ սուրք, ինձ հոգնեցրին արդեն օրեր լայնուներ, ինձ հոգնեցրին արդեն մեղավոր ու անմեղ, ինձ հոգնեցրին արդեն տխրություն այս ցանցար, եւ կարոտներն այս խեղճ ինձ հոգնեցրին արդեն, բաց կոկեղևը ծառ ինձ առ կեղևիդ մեջ, առ ինձ կեղևիդ մեջ, ես կփակվեմ քո մեջ, ինձ առ կեղևիդ մեջ այս անծաղիկ դարում, ես կփակվեմ քո մեջ որպես փոքրիկ գարուն, որպես թաքուն թախից տերևներիդ խորքուն։

0: Շնորհակալություն։
1: Ուրեմն հաջորդ երգը կոչվում է Մահախոսական, Մահախոսական ինձ պոետ։

Բարի Թեև հոգիս տրտմում է շատ Թեև կորուստն է չափից մեծ Նայում եմ վեր

Շնորհակալություն, շնորհակալություն։ Ուրեմն հաջորդ երգը նախքան սկսել է, այս

մի հատ փոքր նախապատմություն պատանեկական տարիներից։ Ես ու իմ ընկերներից մեկը ուզում էինք անպայման դառնալ Աստղագետ կամ Աստղա հիռով գնալ հեռավոր աստղերը։ Մեր ծերով պատրաստ լինենք Աստղադիտակ ու ամեն երեկո բարձրանում էինք շենքի կտուրը ճիշտ է շապ թարմար եղանակին աստղերով հիանալու այդ մեր սարկած Աստղադիտակով ու մեր երազներ, որ հաստատ մի օր մենք կթռչենք դեպի այդ աստղերը։ Բայց տարիները անցան, մենք այսպես իրարից բաժանվեցինք, բայց մնաց այդ քաղցը։

ուսաճես հենք դրմակաս է։ Դապիս է ամար մինչի դա իրերմու, թամու բոհոն։ Դլալու սինկը, դլալու պանտաս, սումոնյան։

Stargazer.

Zavala.